0: Jordan Lee, Love Ride, doveli su nas točno do 6.00, petak nam je ispred nas, ajmo završiti ovaj tjedan sa stilom.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, dobro jutro svima. Kad me ovakva poruka dočeka za dobro jutro na WhatsAppu, kaže Dorica, Emil se javio, ne brini, nisi sama, svi smo tu, posao nije težak, ali je odgovoran. Pa dobro jutro Emile i hvala ti puno što si se javio i što mi ovako rano ujutro odmah digneš motivaciju. Zadnji dan je ispred nas prije nego što odemo na vikend, neki potencijalno i na godišnji, sigurna sam. Sredina skoro srpnja nam je, pa ako ste među takvima, javite. Zanima me zapravo tko sve ide danas na godišnji, kakvo je raspoloženje zbog toga, makar mogu vjerojatno i pogoditi, i javite obavezno gdje se ide. Za ostatak ekipe koja ne ide, danas nam u nekom trenutku slijedi Halo Radio, ne znam što bi radio, tako da ako imate prijedlog kako provesti vikend, slobodno javite ostalima koji su ovdje, ili naravno ako nemate ideju, ostanite pa će vama netko drugi javiti. Osim toga, razmišljam čak i o nekom kvizu, petak nam je, znam da sam sama i inače bi to vjerojatno bilo neizvedivo, međutim evo palo mi je na pamet da možda dva igrača igraju jedan protiv drugoga na telefonima dok sam ja quiz master, pa evo ako vam se sviđa ta ideja, ako želite biti dio kviza, onda danas slobodno se javite. Brojevi za sve ovo što sam sad spomenula i što sam rekla su naravno već mnogima dobro poznati, međutim onima kojima nisu rado ću ih ponoviti, dakle 099-616-7002 je mjesto gdje se možete javiti na našem WhatsApp. I još jedna važna stvar koju sam odlučila, s obzirom na to da je petak, da je tako jedan laganini dan, danas otvaram skroz telefone, ove uživo. Dakle, pričamo na 01-616-7002. Što god da želite reći, zovite i govorite, mi ostali slušamo. Ako želite samo pozdraviti mene, nekog drugog, svoju majku, svoju baku, malo se podružiti, slobodno zovite. Dakle, 01-616-7002. Idemo lagano tako u ovaj petak, a za početak dana i za početak ovog sata počet ćemo sa jednom stvari koja je obilježila mnoge mladosti, i to od žene koja nas je jučer nažalost i napustila u 75. godini, to je legendarna Bonnie Tyler i njezina Holding Out for a Hero. Dobro jutro svima, dobrodošli u Doručak na drugom.

0: Poseban pozdrav Marku Bratušu za rečenicu koju je zapamtio, da svaki put kažem da kad čujem ovu pjesmu, to je najbolja pjesma koja je izašla ove godine i dalje to tvrdim. Javio nam se Ante nakon što nam je svirala Bonnie Tyler za početak dana.
1: Dobro jutro, Dora.
0: Dobro
1: još
0: jutro, Ante.
1: Drži pa godišnji se bliži tebi. E, ova pjesma je bila udarna u onoj seriji, tad sam ja još bio klinio, serija se zvala Na tajnom zadatku. A to sam stalo čekao, ono kaće, ali ne sjeća se ništa od toga, jer to je stvarno bilo davno. Lijep pozdrav iz Austrije trenutno.
0: A nećeš vjerovat, Ante, nevjerojatno se poklopilo da nam se jučer Mišo javio ujutro i poslao je svoj prijedlog za najpozitivniju pjesmu o kojima smo jučer razgovarali i napisao je Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kad se sjetim i te pjesme i serije Na tajnom zadatku, cijeli život me prati, diže najbolja stvar ikada. Evo, taman jučer spomenuo i nažalost onda smo popodne dobili vijest kako nas je Bonnie Tyler napustila u 76. godini nakon što se liječila, odnosno kao posljedica bolesti zbog koje se liječila već neko vrijeme. Evo, to je ono što sam htjela prenijeti vezano za Bonnie Tyler, a ono što sam još htjela reći je naravno u ovo doba uvijek već znate kako to izgleda i što se točno radi i očekuje od vas. Dakle, 099-616-7002 i kao što sam već spomenula danas, posebno otvoreni telefoni 01-616-7002 za sve vaše prijedloge i želje oko toga što ćemo slušati kako bismo ovaj petak podigli na jednu posebnu razinu, a znam kako ćemo to napraviti u nastavku. Malo brzih ritmova. Pazi sad kad čuješ ovo što slijedi, mislim da će vam svima biti jasno u kojem smjeru će ovaj petak ići, barem kad je u pitanju doručak na drugom. Hvala što ste ovdje. 6:13 je. Dobro jutro!

0: Doručak na drugom.
1: Baksi, Mijač i njihova Kate Moss doveli su nas do 6:19, evo skoro 20 u ovom trenutku. Hvala svima što se javljate. Kaže Mišo da još uvijek za ovaj razgovor preko telefona uživo malo srameći, ali da bi danas volio čuti možda tatu od Miley Cyrus i njegov country glas koji je uf. Kaže, nadam se sad kad sam ga spomenuo, on je Mijač spomenuo Bonnie Tyler, da neće i on popodne otići. Kaže, Billy Ray Cyrus i njegova stvar Achy Breaky Heart, inače super pjesma. Isto tako javio nam se Fran, kojem želim poželjeti svu sreću. Rekao je da danas ima novi dan i novu vožnju na ispit. Kaže, valjda zadnji za ovo razdoblje, pa bi zamolio nešto za bilo što od hladnog piva. Legendo, Fran, hvala ti i završi to kako treba i onda je odmor ispred tebe. Ja svima vama želim dobro jutro i naravno da sam pripremila u nastavku, odnosno da nam je naš glazbeni urednik pripremio, ali ja se nikako ne bunim na takve stvari. Nešto talijansko i to nešto relativno svježe, ali mio pa Eze slušamo. Dobro jutro još jednom svima, dobrodošli u Doručak na drugom.

0: Superman i Song Killersi.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Nama su spremne novosti.
2: 6:30.
3: Drugi program.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Broj zaraženih ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u tjedan dana porastao je za 25%, objavio je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Do sad je potvrđeno 1759 oboljelih, a umrlo je 600 ljudi. Gotovo svi bolnički kapaciteti već su popunjeni, pa zdravstvene vlasti traže hitno povećanje broja kreveta. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om uskladio tekst rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ističu kako su višetjedni razgovori protekli konstruktivno, unatoč, kako navode, pokušajima da se cijeli proces ospori ili zaustavi. Dodaju i da će zajednički prijedlog uskoro poslati u saborsku proceduru, te poručuju da je riječ o važnom koraku za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nova ljetna manifestacija Čvenk održava se na 8 lokacija na Zagrebačkome Gornjem gradu od danas pa do 26. ovoga mjeseca. Posjetitelje očekuju koncerti, predstave, filmske projekcije, izložbe, radionice i kvizovi. Većina programa je besplatna, a događaji se održavaju svakoga dana od 18 sati do ponoći. Više o programu otkrila nam je organizatorica Slavica Olujić-Klapčić.
4: Atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6 x 0,5 litre, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj vožnja u koloni mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županje, Ličko Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Metković i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a roadkill on the A7 motorway between the Sveti Kuzam and Hreljin junctions in direction Križišće, there is a speed limit of 60 km/h. Longer wait times are occasionally possible at the Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Metković and Brgat border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Svaki dan s drugim.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar.
5: Dobro jutro, dobrodošli, evo nas u 6.35 ovdje nazad. Kaže Beti da ju danas čeka promocija buduće snahe, tako da bravo, jedva čekam ovaj čut u ponedjeljak. Kako je prošlo, želim ugodan provod i naravno divnu proslavu. Neki dočekuju recimo godišnji, kaže nam Kranči kao da je od sutra konačno godišnji odlazak na more 9 dana nakon točno 0 slobodnih vikenda ove godine. Ok, to je stvarno trebalo izdržati, tako da sretno i uživaj onda u svom godišnjem, ali stvarno je zaslužen. Kaže, jedan šećerac ili ti cukero i njegova bajla ili može u kombinaciji s mladićem senca unadona. I javi nam se naš šaljivac Igor koji kaže, znaš li da Arapi ne kažu dobro jutro? Ja kažem nego što kažu. Kaže, nemam pojma, nešto na arapskom. Hvala svima što se javljate, kao što sam i najavila danas slobodno i na ove telefone, mislim i inače, ali evo danas sam nekako posebno raspoložena za razgovor uživo, tako da 01616 7002, a nama se bliži vrijeme kad ćemo i saznati kako nas vrijeme očekuje ovog vikenda, čisto da znate kako se pripremiti, što sve od aktivnosti spremiti i u kojem smjeru će nam ići subota i nedjelja. Do tad novi Saša Lozar koji se zove Govore mi ljudi, pa poslušajmo što to njemu govore ljudi.

0: Kao što sam rekla je novi Saša Lozar i njegova Govore mi ljudi. Doveli su nas do 6.39, idealno vrijeme da poslušamo kako će biti vrijeme. Dobro jutro, Domagoj.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jesmo spremni za vikend? Možemo li u vikend sa nekim lijepim vremenom bez razmišljanja o to, ne znam, kabanicama, kišobranima, vjetru i sličnome?
1: Nažalost, bez razmišljanja o tome jako teško, da ipak slijedi nešto nestabilniji vikend, pogotovo subota, ali eto, zato današnji dan će biti pretežno sunčan, mjesecima sumereno na oblakom, no ipak u taj dnevni razvoj oblaka poslije podne moguće pokoj pljusak, ali dosta kratkotrajno i dosta rijetko u središnjim predjelima u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu će sad puše do umjerena bura mjesecima, a će onda biti jugozapadni vjetar. A što se tiče temperature zraka, nekih idealnih ljetnih, između 28 i 32, možda 33 Celzijeva stupnja. Ali eto, da najavim odmah za subotu. Subota je taj najnestabilniji dan, u prvom dijelu dana možda još sunčanije, pogotovo unutrašnjosti, ali već u noći na subotu i subotu ujutro mogući su pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu, a onda u sredine dana i unutrašnjosti, što uključuje unutrašnjost Dalmacije, Gorsku Hrvatsku, središnje i istočne predjele unutrašnjosti. Oni mogu biti izraženi u poslijepodnevnim satima i navečer, pa će biti praćeni i grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Tako da svako ko pratite naše upozorenja i službene prognoze i pogotovo radarske slike, kako biste bili najbolje informirani, hoće li te neki razvoj doći ili razvit se nad vas i nažalost donijeti oborinu i te pljuskove.
0: Dobro, s obzirom na temperature možda će dobro doći da malo rashladi, ako je to uopće moguće da rashladi.
1: Tako je, i dalje za vikend slična temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja, a u idećem tjednu idemo prema nekim vrućinama jer će nam dolaziti, bit će nam stabilno, ali će zato dolaziti sve topli i topli zrak s jugozapada.
0: Jasno, puno hvala Domagoj na ovim informacijama. Ja želim ugodan vikend bez obzira na kišu.
1: Ugodan vikend vama i svim slušateljima.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Evo, čuli ste ljudi kako će nam vikend izgledati. Ma dobro, nije to tako strašno, može se to sve bez problema s obzirom na sve moguće planove koje imamo i aktivnosti, naravno one koje idu na godišnji, možda će mrvicu to pokvariti, recimo nekakvo kupanje i slično, ali nema veze. Leto Štuke u nastavku Mjesto za dvoje, pa se čujemo sa prijedlozima koji stižu od 6.00 ovdje. Hvala što ste uz mene, družimo se do 9.20. Dobro jutro!

0: Letu štuke i njihova mjesto za dvoje, kakva stvar, kakva romantika u 6.45, ali ne brinite, malo ćemo mi ubrzati ritam, već smo ga ubrzali nešto ranije. Hvala svima koji ste se javljali sa svojim prijedlozima, skoro sam rekla prijedlozima i željama. Prva od njih je Karolina, od onih koji su snimili glasovnu.
1: Jutro, Dora.
0: Dobro jutro.
1: Veliki pozdrav od Karoline. Evo, veselo se ide na posao, ali mi je malo žao kaj više s nama nije naša draga Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: Pa ako može, od nje njezin 100 vremenski hit Total Eclipse of My Heart, bila bi ti jako zahvalna. Bog.
0: Bog i tebi, Karolina, hvala što si se javila. Boni će nam ići sigurno u tijekom jutra danas i slušat ćemo i Total Eclipse of the Heart i još neke njezine pjesme, tako da nema brige. Onda nakon toga da vidimo tko nam se još javio, javila nam se Kristina. Aha, čekajte, moram ju samo malo pojačati. Čekajte, može, Kristina.
2: Joj, Dora, dobro jutro, jel stigne mi još naručiti 4. dan Scooter Logical Song, hvala, prosti, tek sam se probudila, čao.
0: Nema problema, hvala tebi što si se javila, već neko vrijeme traži tu pjesmu, pa mislim da je fair. Da je to i pustimo malo ovako za petak, nema boljeg dana od petka za to. Scooter i The Logical Song, dobro jutro svima, dobrodošli na drugi.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromosvjetlost uvijek za nijansu bolji.
2: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
3: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva –

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža.
1: Oglasi. Drugi program. Prvi izbor.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: E, nisu, dobro jutro. Dora s vama cijeli ovaj tjedan solo. Dobro jutro i dobrodošli u Doručak na drugom. 7.01 nam je, imamo jako puno toga za riješiti ovdje, pa ajmo onda redom. Sve se odnosi na poruke koje ste mi upravo poslali na WhatsApp. Prvo moram riješiti jedan rođendan koji slavi Majin suprug Hrvoje. Kaže, molim te ako mogu čestitati mužu rođendan. Kaže, dragi mužo, sretan ti rođendan. Ide na montažu, još je 10 minuta u kombiju. Mislim da sam taman ulovila da on to čuje, tako da mužu, Majin mužu, sretan ti rođendan. Drugo, ono što je zanimalo dvije osobe, čak prva kaže poruka, pozdrav Dora, znali se je li Marko preživio svjetsko prvenstvo, naravno nema ga ni online za vidjeti, nadam se da je spremio poklon za najbolju radnu kolegicu koja radi iza njih. Isto tako još netko me pitao za Marka, aha, evo ga drugi Marko, jedan koji kaže kako je prošla kava s Markom, rekla si jučer da idete na kavu, pa me zanima je li ti nedostajalo njegovo društvo. Pa znate što, mogu vam reći da mi je čak i nedostajao, nismo se sad vidjeli dva tjedna jer ga nije bilo u Zagrebu, ali bilo mi je dovoljno, dva sata je dovoljno. Marko vas je sve pozdravio, ima još nekih tjedan dana za uživati u svom godišnjem, ali vidim već da je počeo razmišljati o poslu. Pričala sam mu kako je čudno ovako biti solo, zapravo pričati neke priče i ne imati neku reakciju kao što inače ovdje imaš u studiju. Ja znam da vi svi slušate i da reagirate, međutim ja to ne mogu vidjeti ni čuti. Jedan mi je dao dobru ideju da sljedeći put kad budem nešto pričala, ako bude nešto smiješno, da si puštam onaj smijeh kao u serijama u podlozi samoj sebi ili pljesak kad kažem nešto odlično. Tako da evo možda i prihvatim njegovu ideju pa onda to na taj način riješimo. Isto tako pozdrav svima koji su se javljali da putuju na godišnji, među njima Sanja koja kaže da u nedjelju putuje, inače vole istraživati Hrvatsku, ali s obzirom na cijene ove godine u Hrvatskoj odlučili su se po prvi puta na krstarenje, a krstarenje će izgledati ovako, dakle Barcelona, Ibiza, Palermo, Rim, Savona, Marseille, Barcelona. Dakle, savršeno. Kaže, ne mogu ti opisati koliko smo uzbuđeni. Lijep pozdrav, odlično, samo odrađuješ smjenu. Hvala puno, Sanja. Ja vam želim lijep godišnji. Naravno, svi ostali slobodno se javite ovako sa bilo čime što vam je na umu i na pameti. Tu sam na WhatsAppu 099-616-7002. I isto tako, ako želite uživo u eter, da pače, rekla sam da danas to preferiram, tako da tu sam na 016167002. Još jedan veliki pozdrav svima, naravno tko želi igrati kviz, to nam je još uvijek opcija koja je otvorena. U 7.40 dvije osobe koje će onda igrati naš kviz koji znate već kako izgleda, ja vam dam odgovore, vi na to date pitanja. Prije nego što se bacimo na sve ove sitnice, vaše poruke i detalje koje sam upravo navela, idemo se baciti na glazbu, jedan Islands in the Stream, zašto ne, mislim da će svima dobro odgovarati. 7.0, skoro 4 je, mi smo tu zajedno do 9.20, hvala vam svima što ste ovdje, ovo je drugi.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6 puta pola litre, 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Kakvu podršku je Marija dobila ovdje. Divni ste ljudi, fantastični ste, hvala vam na tome. Danas polaže, odnosno dovršava, brani svoj diplomski i završava tako svoje ovo fakultetsko obrazovanje. Javila nam se još u ponedjeljak da ima ogromnu tremu i da ne zna što da radi, pa sam evo nekako odlučila i mislim da bi bilo lijepo da je damo podršku i stvarno ste me poslušali i hvala vam na tome. Ajmo čuti na koji način ste sve podržali i koje sve savjete od vas dobila. Mija.
1: Ajde Marija, koliko si do sad ispita napisala, prepisala, naučila, danima učila, noćima odgovarala i sve, pa šta ti je ovaj diplomski, samo mala trešnjica na vrhu, formalno tek toliko, pa to je za sve što si do sad prošla ništa. A da ne pričam, nakon tog, gotovo, znači gotovo, nikad više, to imaj u glavi.
0: Marin ima isto tako uz podršku i par savjeta.
2: Ajmo Marija, sretno danas. Želimo, držimo ti fige i sam se sjeti pola tih ljudi što će doći tamo te gledat, slušat, ne znaju ni te stručne izraze koje ćeš koristit vjerojatno, tako da i da neš krivo kažeš, niko neće znat da si krivo rekla. Ako te profesor nešto pita što nije jasno, samo mu reci prvo odlično pitanje ili prebaci na njega, a kako bi to vi riješili i to je to, bit će humoristično i sigurno ćeš proći, a kasnije fešta i uživanje. Sretno!
0: E ljudi, odlični ste, ima još toga, ima još savjeta, ima još podrške, slušat ćemo to uskoro, međutim vrijeme da se bacimo na Total Eclipse of the Heart. Riječ je o Bonnie Tyler, naravno već smo spomenuli jutros kako nas je napustila jučer u 76. godini, pa vrijeme da na ovaj način je se sjetimo i obilježimo njezino veliko, veliko nasljeđe kad je u pitanju glazba.

0: Biti mačka u 7.29, lagano se bližimo 7.30. Hrpu podrške je Marija ovdje dobila od vas za polaganje, odnosno obranu svog diplomskog. Uskoro to slušamo. Dobro jutro svima.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A prije te lude podrške, novosti.
2: 7.30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16.700 ljudi, a njih gotovo 18.000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Split je spreman za 12. Ultra Music Festival. U Parku Mladeži okupit će se najveći svjetski izvođači elektroničke glazbe. A kako tvrde organizatori, na svakoj od 3 večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Glavni organizator Ultra Europe Festivala, Joe Bašić, ističe da zanimanje nije ništa manje nego prethodnih godina.
4: Očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest Ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fisher, Armin Van Buren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
2: Objavljen je novi album The Rolling Stonesa, Foreign Tongues. Riječ je o 25. studijskom albumu legendarnog sastava, koji donosi 14 pjesama, od kojih 12 autorskih, i nastavlja priču početu albumom Hackney Diamonds iz 2023. godine. Mick Jagger, frontman Rolling Stonesa, u 82. godini i dalje planira nastupe s bendom. Kaže kako se nada novoj turneji sljedeće godine. Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6x0,5 L, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Kolona na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice duga je oko 5 km. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable. Traffic is intensified on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik, on the A4 motorway between the Zagreb-Istok and Popovec junctions, on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb bypass road, where the queue is 5 kilometers long. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings in both directions, especially at the Bajakovo border crossing. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Eto nas, lagano, pa ne lagano, već jako, jako fino smo mi zagazili u ovaj petak. Sigurna sam da smo svi već lagano budni i da smo spremni za sve što nam ovaj dan, a i vikend donosi. Hvala vam što ste pružili podršku Mariji, jednoj našoj slušateljici, dakle dijelu naše ekipe ovdje koja se druži svakog jutra u Doručku na drugom, koja danas u 15 sati ima obranu svog diplomskog. Javila nam se u ponedjeljak i to je bio njezin upis u javnu bilježnicu. Velika je trema i kaže da ju jako, jako plaši sve to, pogotovo kad se sjeti svojih tamo prijatelja, obitelji, komisije koja ju gleda i slično. Ima inače problem sa javnim nastupom, pa sam vas zamolila da joj date podršku. Prije nekoliko godina ja kad sam polagala neke ispite na svom faksu, Marko je zamolio slušatelje da se jave i da mi pruže podršku i znam koliko mi to u tom trenu značilo i koliko me motiviralo. Pa sam htjela njoj vratiti sad na neki način da tako ta lijepa djela nekako kruže dalje. Hvala na svim porukama koje su stigle, pa ajmo poslušati neke od vas koji su se javili i što imate za reći. Marija?
10: Jutro, Dora, za podršku osobi koja je tražila, neka drne jednu čašicu rakije ili konjaka ili nešto tako, da dođe onako malo da bude onako, da se opusti. Samo to. I bit će sve ok, samo hrabro napred, bit će sve dobro, će proći. Držimo fige svi.
0: Ali nisam ni sumnjala da ćemo mi kao Hrvati krenuti u tom smjeru i da će se negdje pojaviti takav savjet. Recimo Ana.
11: Draga Marija, jako se osjećam s tobom. Bila sam jako nervozna i za završni rad i za diplomski rad, ali razlika kod diplomskog rada je bila ta što sam se opustila sasvim slučajno, jer sam nosila sam one poklone mentorici komisiji, kao i unutra sam stavila domaći višnjevac koji sam prelila u one ukrasne bočice, i kak sam natočila puno, čepovi su mi stalno ispadali van i onda sam si morala drnuti od svake, bile su tri bočice.
0: Kao slučajno.
11: Od svake sam drnula tog višnjevca i sad ne znam je li u tom višnjevcu stvari ili u nečem drugom, da sam bila zrelija ili opuštenija. Uglavnom bila sam opuštenija i diplomski je prošao skroz ok. Želim ti svu sreću, ali uglavnom moj savjet je drni si neke prije obrane.
0: Odlično.
11: Sretno.
0: Hvala na ovom savjetu. A sad ajmo mi ipak na savjet jednog sveučilišnog profesora, malo drugačijem smjeru. Kaže, koji je mentorirao niz studenata, Marko se zove, i sudjelovao na XY obrana. Kaže, samu temu diplomskog student ili studentica poznaje najbolje. Ako je došla do obrane, rad je dovoljno dobar za prolaz. Tako da neka se fokusira na temu, prisjeti što ju je inicijalno motiviralo za njen odabir i potpuno zaboravi slušali je jedna ili 101 osoba. Što manje se fokusirati na teoriju, odnosno pregled literature, literature, a što više na empiriju, odnosno rezultate ako je diplomski empirijski. Tako da evo jedan ovako savjet iznutra i isto tako je dodao nešto što ja nisam imala pojma zapravo da se događa, odnosno da ima nekakvih benefita u tome, ali kažu da su istraživanja pokazala da Superman poza, što znači znate kako Superman stoji, dakle ravno, uspravno i drži zapravo ruke na kukovima, bokovima, da zapravo ta Superman poza povećava samopouzdanje i sigurnost sebe. Pa evo jedan profesor, tako sveučilišni profesor, ti onda predlaže da osim ovoga svega što ti je ranije rekao, da probaš onda i tu Superman pozu. Naravno, nemoj cijelo vrijeme stajati u toj pozi bez da se makneš, ali evo, vrijedi probati, barem na početku. Opća opasnost i tri rijeke u nastavku, 7:40 je. Sretno svima koji imate nešto veliko danas ili za koji dan, bio to diplomski, bilo to rođenje djeteta, bilo to razgovor za posao, što god da je, slobodno se javite. Upisat ćemo našu javnu bilježnicu pa onda zajedno to proći. Dobro jutro!

0: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6 puta pola litra, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Doručak na drugom.
1: Toni Cetinski, opet si pobjedila u 7.52, evo ga, sad sam izgrebala grlo jer sam ovo tu vikala, pjevala jer nema nikog u studiju pa si mogu priuštiti taj luksus, ali dobro, oprostite sada ako ću malo zvučati izgrebano. Bacimo se malo na sport, dobila sam tu mnoge upise za našu javnu bilježnicu, o tome ćemo nešto kasnije, čisto da znate. I ono što sam skoro zaboravila, a nekoliko slušatelja me ovdje pitalo, a to je da moram prenijeti kako sam jučer zaspala nakon treninga, pa ćemo i o tome nešto kasnije, ali prije toga bacamo se na svjetsko prvenstvo. Naravno, detaljnije i točnije o svemu ovome ćete saznati u 9.35 u našoj emisiji koja se zove Američki san, gdje postoje apsolutno svi detalji o ovom svjetskom prvenstvu. Ono što je trenutno, što se događa je da smo saznali prvog polufinalista i gle čuda, naravno to je Francuska. Oni su inače, slušam malo stručnjake ove nogometne koji kažu da zapravo je Francuska reprezentacija koja je na ovom svjetskom prvenstvu pokazala zapravo najviše što se tiče igre, tako da ne bi me čudilo da zapravo oni ponovno postanu svjetski prvaci kad se tako evo kaže da su stvarno najbolji do sad. Jučer su pobijedili Maroko i to 2-0, golove su zabili Mbappé u 60. i Dembele u 66. minuti, dakle u 6 minuta su riješili utakmicu 2-0 protiv Maroka i tako su izborili polufinale. Tko će im se još pridružiti u tom polufinalu, saznaćemo nakon što se odigra sljedeći susreti. Protiv Francuske će igrati netko ko pobjedi u susretu Španjolske i Belgije i drugi polufinalisti će biti oni iz dvoboja Norveške i Engleske, dakle netko od te dvije reprezentacije, isto tako Argentina i Švicarska. Ako smijem ovako pokušati predvidjeti budućnost, moja nekakva pretpostavka je Norveška i Argentina jedan par i Francuska i Španjolska drugi par. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati, ali evo, činjenica je da nam se svjetsko prvenstvo bliži kraju. Još je ostalo nekih 9 dana do velikog finala.

0: Beatles i Get Back, kaže Jozo, imaš pečenje po želji za Briana Ferija i za Beatles-e, strava glazba danas. To nas je sve, 8.00 nas je to sve dovelo. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje. Malo prije sam spomenula da imamo jako puno stvari koje moramo danas proći. Neke od tih su naravno upisi u javnu bilježnicu. Vidim da ste danas se malo aktivirali oko toga. Dijana nam se javila jednom glasovnom, taman je povezala sa onime što Marija danas prolazi. Marija ima svoju obranu diplomskog rada. Dijana se onda javila s nečim jako sličnim, pa ajmo poslušati. Moram si ovaj upaliti, oprostite, opet sam zeznula.
1: Halo Dora, evo da se javim u javnu bilježnicu i ja isto danas pišem jedan važan ispit. Moram položiti B2 nivo njemačkog jezika da bi mogla dalje raditi kao medicinska sestra. Držite mi fige, pusa i pozdrav iz dijaspore, Dijana.
0: Pusa Dijana, hvala ti puno što si se javila. Rekla sam je da će sigurno sve biti dobro. Kaže da će javiti kroz nekih mjesec dana jer će tek tada dobiti rezultate i certifikat. Isto tako javio nam se Emil koji kaže da idući tjedan ide 50. puta darivati krv. Njegov sin koji je navršio 18. ide po prvi puta. Sad me osjetilo da je Marko Bratoš jučer... smo se vidjeli, uglavnom davao je krv sad neki dan, uglavnom cijela ruka, odnosno cijeli taj dio gdje se uzima krv mu je ljubičasti zeleni. Ali baš jako veliko. Isto tako da vidimo ko nam se još javio oko godišnjih odmora o kojima pričamo. Damir kaže da on čeka još 2 tjedna kao i ja, samo što čeka još nešto, a to je njegova glazbena želja koju već par dana traži. Don't you forget about me, Simple Minds. Ajde probat ćemo negdje ubaciti kad već tako vjerno svakog dana slušaš i čekaš da ti zasvira pjesma. Hvala svima što ste ovdje, slobodno se javite i ono što je najvažnije za spomenuti je uskoro krećemo sa našim Halo radio, ne znam što bi radio. Dakle, sad je idealan trenutak da date neku preporuku sebi, odnosno zapravo nekome drugome. Možete i sebi filmovi, serije, aktivnosti, izleti, lokacije, Instagram profili, recepti, što god vam padne na pamet, sad je vrijeme da javite 099-616-7002. Koja je vaša preporuka za danas? U nastavku Gnarls Barkley, uvijek imam problem sa izgovaranjem tog imena, Gnarls Barkley i njegova Crazy. Dobro jutro!

Giant Bar, vrhunske zobene pločice od Integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Brandy, you're a fine girl. I Looking Glass doveli su nas do 8.09 u ovom trenutku. Dobro vam jutro svima, dobrodošli u Doručak na drugom. Još smo nekih sat vremena, malo više zajedno. Pozvala sam vas malo prije vrijeme za našu rubriku koju ću ja sad brzinski pjevati ovaj džingl. Jako je neugodno kad sam sama. Halo, radio, ne znam što bi radio. Ok, o čemu se točno radi? Nisam si pripremila onaj pljesak što mi Marko Bratoš rekao da si moram puštati dok sam sama. Uglavnom, o čemu se točno radi? Dakle, naša rubrika u kojoj petkom preporučujemo stvari za ovaj vikend. Dakle, kažete nekome, ej, odi na ovaj koncert, odi na ovaj izlet, odi na ovu lokaciju, pogledaj ovaj film ili seriju, napravi ovaj recept, dakle, bilo što vam padne na pamet kao neka preporuka, slobodno se javite i preporučite. Ajmo krenuti s onima koji su se već javili. Alemka je bila prva koja je odmah, i to uopće ne sumnjam, odnosno nisam sumnjala da će se s time javiti, preporučila je sutra koncert Blue Vinila u Dubravi u Zagrebu, u subotu, dakle, sutra od 20:30, Cerska 1 je lokacija, odnosno adresa. Iva nam se javila koja ima nešto vezano za otok Krk, pa svi koji ste tamo ili ste u blizini ili vam nije problem zaletjeti se, možete otići na festival sladoleda koji se održava u Njivicama na Krku, kaže, uz Infinity Band. To se sve događa danas, tako da evo, svi koji vole sladoled, a sumnjam da postoji netko ko ne voli, slobodno se zaletite do Njivica. Gledam sad baš ono što su još pripremili osim sladoleda, bit će i glazbe, fotokutak, dječje animacije, face painting, kreativne nekakve radionice, ulični zabavljači koji će sve to dići malo na neku višu razinu i tako dalje. Što se tiče, recimo, još jedne preporuke koja se odnosi na Istru je sljedeće, dakle, to nam je preporučila Dajana koja kaže posjet našoj predivnoj Istri, i odmah vam je dala preporuke gdje se otići i što vidjeti, tako da slobodno sad jednu bilježnicu i zapisujete brzo. Staza 7 slapova, pogotovo kotli, i kaže, mali gradići poput Grožnjana, Oprtlja, Momljana, Buje uz obalu Novigrad, Rovinj, Umag, i kaže, vinske ceste, predivni krajolici i plaže. Moram reći da je Istra uvijek poseban doživljaj. Moje zadnje putovanje u Istru je bila Fažana, koja je stvarno isto prekrasan gradić, pa evo, Dajana, ako se slažeš i ako je u redu s tobom da dodam još Fažanu na cijeli taj popis, da pače. Slobodno javite ako nešto imate, 099-616-7002, čekam preporuku. A stvar koja sad ide, dakle, ako ste u autu, ako ste žena koja ima 30+, sjetit ćete se ovoga da ste slušali kao dijete i onda ćete htjeti pojačati. Dobro jutro. Chill.

Kaka mix. Cool je Gangsta's Paradise, prije toga Jenny from the Block, rekla sam da sam da zapravo preporučam svima koji su 30 plus, žene koje su 30 plus da pojačaju Jenny from the Block, pa sam dobila sljedeću poruku, kaže nije samo za žene 30 plus, ja imam 27 i evo znam od riječi do riječi i slažem se, razumijem, samo mi žene 30 plus smo one koje smo kao djevojčice plesale u svojim sobama na to i sad nas je sram, čisto zato, ali evo kaže Perica, ako si muško, onda je Persa from the Mahala, isto to se sjetio i Matija koji je pitao znamo li tu obradu. Naravno da znamo tu obradu. Isto je fantastično kao i Jenny from the Block. Drago mi da ste uživali i u tome i u ovom kuliju. Mi se vraćamo našoj Halo radio, ne znam što bi radio rubrici, tko što preporučuje. Katarina kaže da je danas u Sesvetama u Streljani Kozjača koncert grupe Rock Ko Fol. Kaže sve nas pozdravlja i uz to je dodala sretno Mariji na ispitu. Isto tako vidim da smo dobili još jednu preporuku od Dajane, također Istra je u pitanju, koja nam je samo dodala još da danas počinje ATP u Umagu, tako da evo danas ponovno tenis ne samo danas, nego idućih 9 dana nam vlada tamo, bit će naravno i jako puno dobre glazbe, pa evo među izvođačima će biti i Parni Valjak i prvo Prljavo kazalište, a stiže i Fedele Grand i vidim Shaquille O'Neal kao DJ, tako da svi koji se zaletite u Umag gledat tenis ili nešto ćete uživat. Dragana se javila i kaže ja sam 50 plus, ali sam ovu stvar, odnosno Gangsta's Paradise, navila na najjače u autu. Drago mi da ste uživali, uživat ćete u sljedećoj pjesmi koja se inače zove Informer. Moram samo dodati, inače jedan ovako fun fact koji možda ne zanima svakoga, međutim razumijet ćete zašto ga govorim. To je pjesma koja je na dan mog rođenja bila broj 1 na ljestvicama u Njemačkoj. Kako ja to točno znam? Ovo je moja preporuka za danas. Dakle, imate stranicu koja se zove thisdayinmusic.com na kojoj možete saznati koje pjesme su bile broj 1 i koje pjesme su se najviše slušale na dan kad ste se vi rodili. Tako da evo, provjerite si tamo. Među mojima je Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, Snow Informer, Sting, If I Ever Lose My Faith in You, i na ono što sam najponosnija, George Michael i Queen zajedno sa Lisom Stansfield, onaj EP sa Wembleya gdje su nastupili zajedno na Freddie Mercury tribute koncertu. Eto, 8.21 je, javite koja je to pjesma koja je bila hit na dan vašeg rođenja. Doručak na drugom.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6 puta pola litra, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: What you get is what you see. Tina Turner doveli su nas do 8:29. Lagano plovimo ovim petkom. Nadam se da uživate. Dobro vam jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije nego što nastavimo ploviti glazbom, vrijeme je da čujemo što je novo u našim novostima.
2: 8:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Hrvatski će sabor ovoga tjedna završiti zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2025. Prema izvješću za prošlu godinu u Hrvatskoj je uništeno više od 2000 mina. Razminiranje se provodilo u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a dovršeni su i radovi na vojnom poligonu Eugen Kvaternik pokraj Slunja. Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića uhićen je zbog sumnje u pokušaj iznude. Prema neslužbenim informacijama, policija i USKOK provode kriminalističko istraživanje, a više pojedinosti bit će poznato nakon službenih objava mjerodavnih tijela. Otvoren je 73. Pulski filmski festival. U natjecateljskom programu za Zlatne arene ove godine 18 filmova, 11 u nacionalnoj konkurenciji i 7 manjinskih koprodukcija. Festival donosi tjedan dana filmskih projekcija na više lokacija, a posebnost ovogodišnjeg programa su filmovi koji se bave svakodnevnim publici bliskim temama. Ističe izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina.
4: Svaki od njih pronalazi originalni način na kojem pristupa i to način koji dosta uspješno miri onaj jedan pristup koji je prihvatljiv širem krugu gledatelja, ali koji je dovoljno zanimljiv za zahtjevniju art publiku.
2: Objavljen je novi album The Rolling Stonesa, Foreign Tongues. Riječ je o 25. studijskom albumu legendarnog sastava, koji donosi 14 pjesama, od kojih 12 autorskih, i nastavlja priču početu albumom Hackney Diamonds iz 2023. Mick Jagger, frontman Rolling Stonesa, u 82. godini i dalje planira nastupe s bendom. Kaže kako se nada novoj turneji sljedeće godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vremenska prognoza za danas: pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te povremeno na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice duga oko 5 km. Usporen je promet i kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina-Bajakovo-Tovarnik, Svila i Županje-Ličko-Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo-Maljevac, Metković, Brgat-Nova sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6x0,5 L, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable. Traffic is intensified on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik, the A4 motorway between the Zagreb-Istok and Popovec junctions, the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb bypass road, where the queue is 5 kilometers long. Longer wait times are occasionally possible at the Bajakovo, Maljevac, Nova Sela, Metković, Brgat and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, dobrodošli na, evo još nekih malo manje od sat vremena smo zajedno ovdje, družimo se, ne znam za vas, ali moram vam sad još priznat da lagano odbrojavam do vikenda. Bio jako lijep tjedan, super smo se družili, međutim evo sad mi stvarno treba odmor. Drago mi je, odmah mi je nekako lakše kad čujem poruke s kojima se javljate. Recimo Denis je poslao jednu glasovnu koju je uvijek lijepo čuti. Pa ajmo čuti Denisa.
8: Svi me pitaju zašto toliko veselja danas, ali jednostavno uz najbolji radio i najbolju muziku plus petak, najbolja kombinacija. Hvala!
0: Eto, moramo malo puštati ove što nas hvale. Hvala puno Denisu koji nam se javio skroz iz Danske. Nama je još uvijek aktualno, naravno, i Halo Radio, ne znam što bi radio, pa ako imate nešto za upisati ili preporučiti nekome kome već želite, slobodno se javite i dajte neki prijedlog za seriju, film, lokaciju, izlet, knjigu, što god vam padne na pamet, sve primamo, sve može. Do tad bacamo se ponovno na glazbu, jedna Aurora, stvar koju Marko jako voli pjevati. Da sluša, da je budan, možda i bi, ali ovako znam da ne sluša, pa mogu zapravo mu reći što god želim. Neću znati da sam rekla. Dobro jutro!

0: Ludo zaljubljen Belani i njegovi fjumensi. Miha nam se javlja, kaže mali prijedlog za Halo Radio, ne znam što bi radio. Ghost in the Shell ili ti Duh u oklopu na Amazon Prime-u se gleda, kaže kultni japanski anime koji je uticao na Matrix, ima nešto ležerniji stil koji više prati osjećaj originalnog stripa. Kaže da je prekrasno crtan i šalje tople preporuke. Pa hvala ti Miha, naravno slobodno mu se pridružite ako imate nešto. Međutim, ono što ja sad moram napraviti je pustiti jedan video, vi ćete naravno čuti samo zvuk, ali bit će vam to dovoljno. Koji nam je poslala Tamara, mali Maro, njezin unuk koji pjeva pjesmu Mačka od grupe Fit koju smo malo prije, odnosno prije nekih sat vremena slušali. Dakle, mali Maro jako je malen, čućete po glasu, i pjeva grupu Fit.
1: Tebe.
2: Kao?
1: Mačka, ti
2: kružiš
1: oko mene
2: i zoveš
1: moje ime.
2: Kao?
1: Mačka, ti
2: zaboravit ćeš
1: mene.
2: Sebe.
1: Sebe.
2: I skočit
1: na mene.
3: Bravo, odlično.
2: Koga si pitao da li je vidio?
0: Dakle, odlično, odlično, bravo Maro, odlično mi je vidjeti da tako se djecu od ranih nogu uči na tako dobru i kvalitetnu glazbu. Nadam se da će isto tako nastaviti u tom smjeru kad odraste i da će uživati u pjevanju kao što svatko treba. Love Gen i Dua Lipa nam stižu upravo sada, a onda se brzo i čujemo nazad. Dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Doručak na drugom.

Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Nela i problem. Drago mi je da ste se zakačili na ovu stranicu. Što je bilo hit na dan kad ste se rodili? Evo tu šaljete svoje pjesme. Ja vidim da je recimo na Ivoni na rođendan bila Betty Davis Eyes. Kim Carnes je bila na prvom mjestu. Javio nam se i Denis koji kaže My baby must be a musician, to jest magician, sorry, the Marvelettes. Uglavnom uživajte evo, u stranici i gledajte što je sviralo. Ja ću se ponovno vratiti malo na nogomet, međutim na onu meni zabavniju stranu nogometa, a to je ovako neke ove showbiz, ajmo reći, vijesti iz, sa svjetskog prvenstva. Naime, Erling Haaland, već smo nekako primijetili da je ukrao show ovog prvenstva, da zabija golove kao lud, radi ono veslanje sa svojim norveškim suigračima nakon što pobjede i slično. Sad je izašla snimka njega kako sa nekih 16-17 godina, dok je još bio dakle u 17 reprezentaciji, je snimio pjesmu. Dakle, 2016. godine snimili su pjesmu, odnosno rap pjesmu koja se zvala Kaigo Yo, Flow Kings im je bio nadimak. Samo su dakle repali ništa, zezali su se. Uglavnom, riječ je o tome da je Kaigo, inače norveški glazbenik, znate ga kao i lika koji pjeva, odnosno koji je napravio remix pjesme Higher Love, Whitney Houston, onda What's Love Gotta Do With It i tako dalje, je obećao da će napraviti remix tog starog rap hita pod navodnicima ako on zabije gol protiv Brazila u osmini finala. Naravno da je zabio dva gola i naravno da je onda Kaigo ispunio svoje obećanje i snimio, odnosno napravio remix te pjesme. Pa evo, ako vas zanima kako zvuči kad Erling Haaland repa, a Kaigo to remiksira, zvuči ovako.

Naravno da je pjesma postala ogroman hit tamo u Norveškoj, dakle najslušanija je trenutno pjesma na Spotify-u, što nikako ni ne čudi, pa evo, ako nekoga zanima cijela, ima na Instagramu od Kaiga, može tamo poslušati. A mi ćemo čuti ipak nešto što je također bio hit, ali nekad puno, puno ranije, dok se još ni Erling Haaland nije rodio, Rod Stewart, i to u malo ovako isto remiksiranoj verziji, kad smo još kod remiksa, Do You Think I'm Sexy, još par minuta i onda se pozdravljamo za ovaj tjedan. Dobro vam jutro, hvala što ste uz drugim.

Kako ovaj Marko Bratuš razvaljuje gitaru, platio me da ovo kažem. Džina i par minuta doveli su nas do 9.20, uskoro 21, što znači da je vrijeme da se oprostimo. Za ovaj tjedan naravno samo. Idući tjedan nam se pridružuje Hrvoje ovdje, a onda će nam se pridružiti i taj Marko. Hvala svima što ste sa mnom prošli ovaj tjedan, što ste se javljali, što ste sudjelovali, bili ste super, puno ste mi olakšali i baš sam imala dojam, odnosno osjetila sam da nisam samo svemu ovome. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak od 6, kao što je i uvijek vrijeme kad se ovaj sastajemo ovdje. Do tad odmorite, skupljajte iskustva i događaje oko sebe kako biste mogli onda imati to za prijaviti sve za ponedjeljak i za našu naravno rubriku koja se zove Weekend Report, već vam je svima jako dobro poznata. Ugodan vikend još jednom, odmorite, pusa bok.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: 9 sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Izrael je upozorio Sjedinjene Američke Države na navodni novi plan Irana za napad na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema medijskim izvještajima, izraelske obavještajne službe dostavile su Washingtonu informacije o mogućoj prijetnji, no pojedinosti nisu objavljene. Trump je prije izjavio da je zbog iranske osvete i dalje moguća prijetnja njegovoj sigurnosti. Teheran za sad nije potvrdio navode o planu atentata. Večeras u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha, podizanjem zastave Libertas i izvođenjem Gundulićeve himne Slobodi, bit će otvorene Dubrovačke ljetne igre. Dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
3: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6 puta pola litra, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 4. kilometru u smjeru Dubrovnika. Vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine 80 km. Na sat. Usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocesti Rijeka-Zagreb oprez je potreban zbog teretnog vozila u kvaru u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A7 prometna nesreća je na 6. kilometru između čvorova Permani i Rupa u smjeru Rupe. Vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, osobito putnički na prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković, Brgat, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik and between Lučko and Karlovac. Due to a traffic accident on the 4th kilometer, the traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is also proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. Due to a broken down freight vehicle on the A6 motorway in the Tuhobić tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A7 motorway between the Permani and Rupa junctions in direction Rupa, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 60 km per hour. Longer wait times are occasionally possible at the Bajakovo, Maljevac, Nova Sela, Metković, Brgat and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
8: Srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Američki san. Ja sam Damir Ramić Kovačić, za tonskim je stolom Nenad Bubanović, a u snove svih drugih reprezentacija svijeta kao noćna mora ulazi reprezentacija Francuske. Za njih čini se nema lijeka i treći mundijal zaredom u polufinalu su svjetske nogometne smotre. Sinoć s 2-0 bolji od Maroka u prvoj četvrtfinalnoj utakmici koja se igrala u Bostonu, a oko kojoj više Marko Šivak.
9: Francuzi su odigrali i četvrtu utakmicu na ovom prvenstvu bez primljenoga gola. Od ukupno 9 četvrtfinala koja su igrali na svjetskim prvenstvima, dobili su ih 7. Igrali su i 7 utakmica protiv Marokanaca, nikad nisu izgubili, sinoć su obilježili 5. pobjedu, imaju i 2 remija. Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuzi su bili opasniji takmaci. Prijetili su već u 4. minuti preko Mbappea, koji je pucao nogom, te u Pamekana, koji je tukao glavom, obje te lopte Bono je zaustavio. U 28. minuti Mbappe se našao ponovo s Bonom oči u oči. Riječ je bila o kaznenom udarcu koji je skrivio Mazraoui prekršajem nad francuskim kapetanom. Međutim, Mbappe se nije držao onog starog nepisanog nogometnog pravila da igrač nad kojim je skrivljen kazneni udarac najstrožu kaznu ne bi trebao sam izvesti. Upravo je zato Bono obranio taj pokušaj Mbappea koji nije uspio tijekom prvog poluvremena stići do svojeg 8. zgoditka na ovom svjetskom prvenstvu. Do odlaska na odmor, Bono je obranio i pokušaj Duea. Din je s više od 20 metara pogodio gredu, a Hakimi je prvi marokanski udarac uopće prema francuskim vratima uputio tek u 6. minuti Sučeve nadoknade. Bio je neprecizan, tukao je otprilike 2 metra pokraj lijeve vratnice. Nastavak je ipak donio golove. Ono najvažnije u nogometnoj igri dogodilo se u 60. odnosno 66. minuti. Prvo je Mbappe odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to njegov 8. zgoditak na ovom turniru, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Što se tiče vječne liste strijelaca, na njoj je prvi Messi s 21. zgoditkom na svjetskim prvenstvima. Mbappe ima samo zgoditak manje, ukupno 20. Slijede Kloze sa 16, pa Ronaldo s 15, Gerd Müller i Harry Kane imaju po 14. No vratimo se sinoćnjem prvom četvrtfinalu. Konačnih 2-0 postavio je Dembele u 66. minuti, također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca tek u 83. minuti, kad je u nahjev udarac obranio Maignan. Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio i pokušaj Matete, te je najzaslužniji što Marokanci nisu doživjeli veću rezultatsku katastrofu. Francuska je dakle prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg četvrtfinala koji će se igrati u Los Angelesu s početkom u 21 sat između Španjolske i Belgije.
8: A čućemo u nastavku i prve misli izbornika nakon dvoboja Francuska-Maroko. Rezultat dakle 2-0, govori na početku francuski izbornik Didier Deschamps, nakon njega i strateg reprezentacije Maroka Mohamed Ouabi.
7: Évidemment, beaucoup de fierté d'être là. On l'avait dit, troisième fois consécutive avec un match, oui.
10: Ovo potvrđuje ispravnost onoga što radimo. Naravno, ponosni smo što smo ovdje u polufinalu, ovo nam je treći put za redom. Što se same utakmice tiče, s obzirom na zbivanja u prvom poluvremenu na obranjeni 11-terac i one tri prilike, istina, nedostajalo nam je preciznosti u završnici, ali to nije umnjelo sumnju među moje igrače, a pogotovo ne kod Kilijana koji je imao problema s gležnjem. Također, dopustili smo vrlo malo prilika suparniku. Osim stvaranja prilika, počevši od naših napadača, sposobni smo i vršiti pritisak na suparnika, pritisnuti ga u njegovu polovicu i onemogućiti mu iznošenje lopte. To cijeloj momčadi omogućuje da se postavimo visoko, što više odgovara našim napadačima. Sve to potvrđuje naš dosadašnji rad, igrali smo protiv snažnog Maroka i stoga smo ponosni što smo ponovno stigli do polufinala.
11: C'est clair qu'on est super déçu parce qu'il s'arrête, on voulait continuer.
12: Jasno je da smo sada silno razočarani jer je svemu došao kraj. Željeli smo nastaviti dalje. Prvo poluvrijeme bilo je teško, doista teško, jer su bili izvrsni s loptom u nogama. Jasno je da su nam stvarali mnogo problema na bokovima s igračima koji su ulazili u sredinu na svoju slabiju nogu, kao i kroz trokute i dodavanja kroz sredinu terena. Također, kad smo mi imali loptu, nismo bili dovoljno učinkoviti u tranziciji. Moramo priznati da su oni fantastična momčad. To ne smijemo zaboraviti. Imaju kvalitetne igrače. Istina je da je prvi pogodak stigao u trenutku kad se činilo da su neki igrači stali, tražeći prekršaj zbog igranja rukom. Šteta. Zatim je uslijedio onaj individualni potez Mbappea. Možda smo se još malo održali, ali moramo priznati da su oni imali najbolje prilike. Bili su vrlo učinkoviti i u tranziciji. Nedostajalo nam je ideje i svježine. Nedostajalo nam je energije da možda učinimo više s loptom. Tako stoje stvari. Moramo to prihvatiti.
11: Il faut l'accepter.

0: kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Kaže se, bili su za nijansu bolji, ali mislim da to ne vrijedi za omjer Francuske i Maroka u sinoćnoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. Posjećan rezultat je bio 2-0 za Francuze, ali mogao je biti i izraženiji, što je u svojoj analizi u studiju HTV-a istaknuo i Nenad Bjelica.
3: Drugo poluvrijeme Francuska je materijalizirala ono što nije uspijevala u prvom poluvremenu i zabila stvarno dva sjajna gola. Apsolutno zasluženo u polufinalu, ne samo zbog ove utakmice, nego i svega onoga što su pružili do sada i zaslužuju biti među četiri najbolje ekipe na ovom svjetskom prvenstvu. Ne znam gdje je istina, da li je Francuska toliko superiorna ili je Maroko bio suzdržan. Ja mislim da oni nisu 100% vjerovali, ono što je naglašao njihov izbor, nisu 100% vjerovali da mogu stvarno proći ovu utakmicu, jer bi možda više riskirali u utakmici, možda bi više išli onako što se kaže u kost, nije tu bilo ni nekakvih grubosti, kao da su došli odigrati, da su svoje odradili za ovo svjetsko prvenstvo i a možda im je i nedostatak napadača jednostavno bio toliko velik da nisu mogli biti konkurentni.
2: Ali bili su eto Marokanci u četvrtfinalu nakon što su na prošlom svjetskom prvenstvu postali prva afrička reprezentacija koja je bila među četiri najbolje, tako da vjerujem da će na kraju ipak donekle zadovoljni putovati kućama. Bjelica još detaljnije govorio o Francuzima, naravno da ekipa ima vrhunski napad, sjajne strijelce predvođene Mbappeom, čuli ste sada je na 8 golova na ovom i ukupno čak 20 na svjetskim prvenstvima, samo gol iza rekordera Messija. Ali imaju Francuzi i odličnu obranu koja još nije primila pogodak u knockout fazi ovog natjecanja.
3: To govori o njihovoj kvaliteti, stvarno su dominantni i teško igrati protiv njih. Uglavnom su u posjedu, uglavnom oni napadaju na ovaj protivnika koji je postavljen u niskom bloku. Po izgubljenoj lopti dobro reagiraju, odmah vrše pritisak, ne daju protivniku praktički da pređe centar. Jako je teško igrati protiv takve ekipe, još pogotovo ako nemaš tu kvalitetu koja je evidentno falila Maroku u napadu, onda je jako teško. I oni praktički se ne umaraju i stalno su svježi za taj napad. Znači nemaju ta istračavanja 30, 40, 50 metara. Tako da je tako puno lakše napadati i onda naravno si ti stalno u zoni šuta, stalno si u zoni 16-terca, imaš takve igrači koji su nepredvidivi, koji sa iz ničega ti zabiju gol, onda je opasnost permanentna i to se vidjelo. Dođe trenutak kad ni Bono više ništa ne može.
2: Francuzi su dakle u polufinalu, čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije. Bjelica je svojedobno igrao u Španjolskoj i smatra tu reprezentaciju favoritom za naslov prvaka, ali ipak ističe da to neće biti lako dokazati, pa čak ni u ovom večerašnjem susretu s Belgijom.
3: To su psihološki dosta teške utakmice, svi očekuju da će Španjolci proći. Evo. Tako da vjerojatno i u njihovim medijima tako, ono, apsolutni su favoriti, a kako bi rekao, nisu baš impresionirali u svim utakmicama i mislim da oni u toj napadačkoj četvorci imaju Dani Olmu i Jamalu, da imaju dva vanserijska igrača, za razliku recimo Francuza koji imaju svu četvoricu koji su vanserijski. Tako da tu onako, Baena, Olarizaba su jako dobri igrači, ali nije možda to taj nivo Mbappea i Olisea i ovih koji igraju u Francuskoj. Tako da vidjet ćemo onda.
2: Ili čuti, jer ako niste u prilici gledati utakmicu na HTV-u, možete ju pratiti i na istom ovom drugom programu Hrvatskog radija. Početak je u 21 sat. Čućemo za ovu priliku i najavu igrača Belgije, napadača De Ketelarea.
4: Mislim da je svima jasno koliko smo napredovali tijekom ovoga turnira. Prve dvije utakmice odigrali smo neriješeno i to nije baš dobro utjecalo na naše samopouzdanje. Nakon toga dvoboj protiv Novog Zelanda vratio nam je vjeru, a preokret protiv Senegala puno posebnih emocija. Taj nam je susret dao najviše samopouzdanja za utakmicu s SAD-om. Zato smo i odigrali tako dobro. Ne moram naglašavati koliko je Španjolska fantastična momčad. Puna je igrača koji igraju za najbolje klubove na svijetu. Ako im želimo parirati, morat ćemo biti na vrhunskoj razini.
2: Iako Španjolska u pojedinim utakmicama ovog svjetskog prvenstva nije prolazila najjednostavnije, opet ima visoke ambicije, prisjetit ćemo se što o tome misli nama dobro znano lice Dani Olmo.
5: Es una espina, pero... Poraz od Maroka na svjetskom prvenstvu u Kataru i dalje nas boli, ali uspjeli smo iz njega izvući i nešto dobro za našu budućnost. Teško mi je to objasniti, umjesto tuge biram druge osjećaje. Mislim da je to sve nas izazvalo da više cijenimo svjetsko prvenstvo i da shvatimo kako treba iskoristiti svaku priliku koja se ukaže. Jer na ovom natjecanju nema mjesta za pogreške. Jedna loša utakmica ili loše izvođenje jedanaesteraca mogu te izbaciti i zato uvijek moraš biti maksimalno koncentriran. I tekako smo toga svjesni. Svašta smo naučili i na putu do trofeja na europskom prvenstvu. Vjerujem da nam to iskustvo može pomoći i da na ovom prvenstvu možemo slaviti.
2: Hoće li slaviti za početak protiv Belgije? Večeras pratit ćemo sa zanimanjem. Francuska čeka u polufinalu boljeg iz ogleda Španjolska-Belgija koji starta, ponovimo, u 21 sat za vikend, odnosno u subotu na večer i nedjelju rano ujutro. Preostala dva četvrtfinalna para svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, Engleska-Norveška i Argentina-Švicarska. Za ovo izdanje emisije Američki san toliko. Srećan pozdrav žele vam Nenad Bubanović i Damir Ramić Kovačić.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom. Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Pjesma dana.
7: Katy Perry objavila je remiksiranu verziju pjesme Legendary Lovers.

Dobar vam dan, da, ljeto je definitivno na drugom već neko vrijeme, a čini mi se da se sve više i više pokazuje da je ljeto i na cestama. Pa da se odmah bacimo na informacije Hrvatskog autokluba, budući da je gušći promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na A1, a između Lučkog i Karlovca se vozi u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona vozila na prilazu naplatno postaje Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, duga je otprilike 2 km. I promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 4. kilometru u smjeru Dubrovnika, pa se vozi po 2 prometna traka, ali uz ograničenje brzine od 80 na sat. To je vezano uz A1. Još jedna informacija vezana uz autocestu Rijeka-Zagreb. Teretno vozilo je u kvaru u tunelu Tuhobiću u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je otprilike 1 km. Za sad informacija iz Hrvatskog autokluba imamo to, pratimo ih naravno nakon svakih novosti i na hrvatskom i na engleskom jeziku, ali vi ste nam najbolja pomoć s terena, tako da ako ste negdje u vožnji i voljeli biste podijeliti kakvo je stanje u prometu, bilo da ste na autocestama, na možda staroj cesti prema moru, ako primijetite nekakav problem, prometnu nesreću, nekakav predmet na cesti i slično, bilo bi nam drago i zahvalni bismo bili i mi, a vjerujem i slušatelji koji su u sličnoj situaciji kao i vi da nam to javite, jer onda to možemo podijeliti na našim valovima. A to možete napraviti putem našeg WhatsAppa, jednom pisanom ili snimljenom glasovnom porukom na 099-616-7002 ili na onaj naš redovni prometni broj telefona, potpuno besplatno, 0800-0022. Nadam se da će biti nježan ovaj petak, pogotovo za vas koji ste možda negdje u tranzitu, odnosno negdje u vožnji. U svakom slučaju vjerujem da ste se pripremili, da ste ponijeli dovoljno vode ili nekakvih hladnih napitaka, da ćete napraviti dovoljno pauza, da ste natankali taj svoj rezervoar i da vas samo čeka za koji sat kad dođete na svoje odredište uživanje i guštanje i neki dobar hlad. Sretan vam put svima. I ostanite svakako uz drugi. Darko Hodnik vam bira glazbu, Nenad Bubanović sve tonski realizira. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić. Dobar dan, dobro nam došli.

Drugi program. Prvi izbor.

0: Jedna domaća suradnja, Bugsy Mijač, Kate Moss, u nastavku još jedna Z++ i Hilson Mandela, no nakon ponešto informacija. U Zagrebu, za one koji su u tom dijelu Hrvatske, čini mi se dosta ugodan petak, barem za sada, ne toliko još su ludo vruće, 24 samo, dakle kad bi ovako ostalo cijeli dan, bilo bi skroz ugodno. Što se Osijeka tiče, oni su na 25 u ovom trenutku, Split je na 27, Rijeka na 28. Gleda malo temperature, u Hrvatskoj idu od 16 pa sve do 30, zapravo i malo više od tih 30, 30,3 koliko je izmjereno u ovom satu u Dubrovniku. Ići će ta temperatura još malo prema gore, tek je 10 sati, još je cijeli dan pred nama. Evo što nas od vremena čeka danas.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja.
0: Eto, takav će nam biti ovaj petak, 10. je dan mjeseca srpnja, još uvijek smo na početku srpnja, tako reći, barem u prvoj polovici, ako ništa drugo. Za one koji odbrojavaju do godišnjeg, ne znam imate li još puno, malo ili nekoliko sati možda tek, i onda ste već pripremili kofere, samo ćete se potrpati u to neko vozilo koje će vas prevesti do te željene i sanjene lokacije i sljedećih tjedan, dva, tri, ne znam, ne morate razmišljati ni o čem drugom nego o tome kako da se što bolje odmorite. Za one koji možda samo na vikend idu, ne znam hoće li im baš ovaj vikend vrijeme ići na ruku. Možda da, ako vam je sasvim svejedno kako će vrijeme biti, nemate se namjere kupati, nego jednostavno samo odmoriti, predahnuti, čitati neku knjigu, uživati u nekom dobrom piću, možda roštilju i slično. Evo što nam vikend vremenski sprema.
1: Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
0: Eto, tako je kako je, snađite se i dobro iskoristite to vrijeme. Želimo vam ugodan vikend.

Bonnie Tyler, ali u nešto drugačijoj izvedbi, odnosno uz Davida Guettu i malo remiksa i malo drugačijeg zvuka. Od Bonnie Tyler smo se oprostili jučer, preminula je 8. srpnja ove godine u Portugalu. Inače puno i pravo ime joj je Gaynor Sullivan. Mislila sam da se zaista zove Bonnie Tyler, ali evo sad tražeći podatke, Gaynor Sullivan. Spomenula sam nešto ranije da nam je u ovom trenutku najtopliji Dubrovnik sa nešto malo iznad 30 stupnjeva, 30,3, tako da neće biti lako glumcima večeras. Nadam se da će se do tad možda malo i uspjeti rashladiti do večeri, jer nam startaju Dubrovačke ljetne igre. Naravno, tradicionalno podizanje zastave Liberta sa stihovi Gundulićevi, himna slobodi, crkva Svetog Vlaha, puno ljudi, onako svečano. 77. Dubrovačke ljetne igre su po redu i sve do 25. kolovoza se održavaju na raznim lokacijama u Dubrovniku, s raznim scenskim i ambientalnim tim lokacijama, koji će se i domaćoj, ali i inozemnoj publici predstaviti sa brojnim dramskim, glazbenim, plesnim, folklornim i drugim programima, ukupno 70 programa, 70-ak, nešto malo više od toga, i 47 festivalskih dana. Za one koji nisu u Dubrovniku i ne mogu biti dio ove svečanosti, možete ju pratiti i gledati. Početak je u 21 sat, prijenos je na prvom programu Hrvatske televizije. Doduše, i dan je ispunjen aktivnostima u povodu otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Sad u 11 sati, dakle za malo više od pola sata, počinje i svečana sjednica festivalskog vijeća. No, nije sve u Dubrovniku i nije sav fokus na Dubrovniku. Mnogi su ovih dana u mislima u Splitu, jer na Splitskom parku mladeži počinje 12. izdanje festivala Ultra Europe. Traje do nedjelje, dakle danas, sutra i preko sutra. Prema riječima organizatora, oni bi trebali ugostiti više od 150.000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. Službeno sve starta večeras u 20 sati, doduše ona špica će biti vjerojatno puno kasnije večeras, ali dobro, o tom potom. Svima onima koji su bilo u Dubrovniku, bilo u Splitu, želimo ugodnu večer i čuvajte se kako vrućine, tako i ostalih stvari koje vas mogu zadesiti.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Japan je na jugozapadnim otocima podigao razinu pripravnosti zbog tajfuna Bavi. Očekuju se snažni vjetrovi, obilna kiša, poplave i odroni, a stanovništvu je izdano upozorenje na moguće opasnosti. Zbog nevremena otkazani su mnogi letovi, a dio stanovnika već se priprema za udar oluje. U Krku su sinoć počele 70. ljetne priredbe, jedan od najdugovječnijih ljetnih festivala na hrvatskoj obali. Jubilarna manifestacija otvorena je koncertom hrvatskog baroknog ansambla, a do 24. sljedećeg mjeseca donosi više od 20 kulturnih događaja, od koncerata i kazališnih predstava do izložbi i radionica za djecu. Drugi je dan trodnevnog obilježavanja 170. rođendana Nikole Tesle, koje organizira udruga Nikola Tesla Geni za budućnost. Na manifestaciji se okupljaju znanstvenici, inovatori, studenti, učenici i ostali građani kako bi promicali Teslinu ostavštinu te poticali inovativnost, kreativnost i odgovorno djelovanje u društvu. Zašto baš trodnevna proslava, objašnjava organizatorica Dragica Mihanović.
2: Zašto trodnevnu? Zato što je Tesli sve trebalo biti dijeljivo s brojem 3, tako da smo mi odlučili da se manifestacija slavi 3 dana. Danas kod spomenika Nikole Tesle u Teslinoj ulici imamo događanja polaganje vijenaca uz glazbu i nagrade mladim kreativcima. Ono što bi istaknuli, bit će 5 djece iz 5 država, neki su iz veleposlanstva koje su u Hrvatskoj. Svako dijete će na jeziku svoje domovine čestitati Tesli rođendan. Na kraju puštamo 3 Tesline golubice, opet u znaku broja 3 s porukama.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Na dionici između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona vozila na prilazu naplatnoj postaje Lučko iz smjera Buzina u smjeru Mora duga je oko 2 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 4. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po 2 prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na autocesti A7 prometna je nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat, a kolona je duga oko 1 km. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Vinjani Gornji, Metković, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and between Lučko and Karlovac. The queue at the Lučko Peitol from direction Vuzin in direction coast is 2 kilometers long. Due to a traffic accident on the 4th kilometer in direction Dubrovnik, the traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 80 kilometers per hour. There is a 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Trakošćan junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A7 motorway at the Orehovica junction in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. The queue is 1 kilometer long. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Hrvatska Kostajnica, Vinjani Gornji, Metković, Brgat, Nova Sela, Karasovići and Jasenovac border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program. Prvi izbor.

The Way We Touch, 10 sati i 44 minute, vi uz drugi, jedan petak, nadam se ugodan i onako da ide kako treba. Spominjale smo jučer u Blablaoni seriju The Pit, odnosno Pittsburghsku bolnicu, ne znam jeste li gledali, do sad već dvije sezone izišle, jedna ove godine, a prva prošle, čini mi se da prošle, sljedeća već stiže u siječnju 2027. Spomenuli smo ju zato što je osvojila čak 25 nominacija za Emmy-a za sljedeću dodjelu, što je posebno i zaista krasna i nevjerojatna brojka. Međutim, postoji još jedan nominirani koji je poseban i ušao je u stvari u televizijsku povijest, a to je Sir David Attenborough. Da, ispisao televizijsku povijest jer je najstarija osoba ikad nominirana za nagradu Primetime Emmy. Sir David ima 100 godina, vjerujem da ste to popratili i u našem programu, a u ostalom i brojni mediji su u stvari pisali o tome i cijela Britanija u stvari slavila tih njegovih okruglih 100. Legendarni britanski prirodoslovac i televizijski voditelj je zaslužio dvije nominacije u kategoriji najboljeg pripovjedača za svoj rad na Netflixovom dokumentarcu A Gorilla Story Told by David Attenborough i serijalu National Geographic Ocean with David Attenborough. Eto, čestitamo. Imam još zanimljivih podataka vezanog uz još jednog gospodina koji je onako u mudrim godinama, 88 ih ima, a za koju minutu otkriću o kome je riječ, jedna glumačka legenda koja se sad polako prebacuje u glazbeni svijet, iako doduše i krivo je reći ovo prebacuje u glazbeni svijet, budući da se bavi glazbom od zaista malih nogu, počeo svirati klavir sa 4 godine, ali sada je prvi puta potpisao diskografski ugovor i njegov album izići će u kolovozu. O kome je riječ? Pa neko nešto glazbe, doznat ćete i to.

Treba jedan remix Ani Jurišić i Matije Cveka, njihovog velikog, velikog hita Trebaš li me, zaista dugo, dugo se vrtila i vrlo intenzivno ova stvar u radijskom eteru, evo i dalje se nađe tu i tamo, ovoga puta u remiksiranoj verziji. Spomenula sam jednog 88-godišnjaka čija bi se dijela glazbena trebala naći i u vašim rukama ako ste voljni i ako želite to poslušati nakon 21. kolovoza. A riječ je o jednom legendarnom glumcu. Anthony Hopkins se definitivno znamo kao glumca, kao čovjeka kojeg bismo definitivno prvo povezali uz glumu i uz filmski svijet. Međutim, rekao je da je ostvario svoju prvotnu želju da kao skladatelj potpiše diskografski ugovor. To se dogodilo. On danas ima 88 godina, potpisao je ugovor s diskografskom kućom Decca Classics i 21. kolovoza bi trebao izići njegov album Life is a Dream, odnosno Život je san, kolekcija dijela na kojima je radio 6 desetljeća. Pa kaže gospodin Hopkins, glazba je bila moja prvotna žudnja, moja prvotna želja. Skladam glazbu cijelog mog života.

njegovim sjećanjima na Margam u Južnom Walesu, ulicama, livadama, njivama i planinama koje su okruživale njegov obiteljski dom 40-ih godina. No tu je puno drugih skladbi i vjerujem da oni koje zanima da će nakon 21. kolovoza poslušati i preslušati pažljivo sve. Kao što sam rekla na početku, prvenstveno ga pamtimo kao glumca. 92. godine dobio Oscara za ulogu kanibalskog ubojice Hannibala Lectera, film Kad jaganjci utihnu. Gledali ste ga i više od jednom, vjerujem. A drugog Oscara osvojio za svoju ulogu u filmu Otac iz 2020.

Pogled na sat kaže 11.04, pogled na informacije Hrvatskog autokluba otkrivaju gužve na cestama, što nije neobično, petak je, taman prije još jednog ljetnog vikenda. Moram priznati da doduše ne bih očekivala gužve ovako rano, odnosno u prijepodnevnim satima, nego tamo možda negdje iza 14 sati pa nadalje, ali evo, tu su. Za one koji su u Zagrebu i okolici, u stvari koji su tu negdje oko Zagreba, imajte na umu da se jedna prometna nesreća dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, to je 17. km službeno u smjeru Lipovca, pa vjerujem da će se zagužvati ondje. Ograničenje brzine je 80 na sat. Evo što drugo ometa promet da bude onako idealan. Guši promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, klasika. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. A koliko je grozno, možete nam napisati ili snimiti i vi. Evo, od 1 do 10 ocjena ako ste na toj autocesti A1. Inače, kolona vozila je na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, duga sada oko 2 km. Promet je dodatno usporen zbog nesreće na 4. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje od 80 na sat. Onda se prebacimo na autocestu Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je 1 km otprilike po procjeni Haka, i na A7 Rupa-Križišće je

Na prometna nesreća je na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, pa se vozi jednim prometnim trakom. Eto, to su informacije trenutačne Hrvatskog autokluba, stare 5 minuta. Ako vi imate noviju informaciju, tu smo na 0800 0022, to je besplatni, baš prometni broj telefona. Međutim, dostupni smo naravno i na WhatsAppu na 099 616 7002, pa slobodno podijelite svoje dojmove iz prometa i pažljivo napišite gdje ste kako bismo onda vas mogli locirati i onda ostalima podijeliti te informacije. Na drugom, naravno.

0: 15 minuta u Zagrebu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, upravo u kabinetu Nikole Tesle, održat će se promocija knjige Svake noći krenuo bih na svoja putovanja. Sama promocija se održava u povodu 170. godišnjice rođenja Nikole Tesle. Inače je umro u Smiljanu 10. srpnja, dakle na današnji dan 1856. Evo što kažu autori knjige. Kažu da zanimanje za Nikolu Teslu ne jenjava, bez obzira na to što je prošlo više od 170 godina od njegova rođenja i 83 godine od smrti. A jedan od razloga za to, osim u njegovim izumima, koji su neizostavni dio naše svakodnevice, krije se i u njegovim riječima. U mislima koje ne pripadaju samo njegovu vremenu, nego se sve jasnije uklapaju i u naše. Tesla je mnogo pisao, mnogo govorio, ostavio za sobom bogat trag misli koje omogućuju gotovo intiman dijalog s čitateljem. Ova knjiga koju će predstaviti danas u muzeju i u kabinetu Nikole Tesle, izbor je iz teslinih tekstova, izjava, govora i intervjua koji su objavljeni u različitim novinama i časopisima, djelomično i u njegovoj autobiografiji koja je u nastavcima izlazila u američkom časopisu Electrical Experimenter i vrijedan su i česti izvor teslinih misli o različitim temama. U najavi promocije ove knjige izdvojili su samo dio tih misli, puno toga je sažeto zapravo u knjizi koju će predstaviti u 11.30, ali evo nekoliko iz nekih časopisa, pa dakle ovo što čitam jesu Tesline misli. Teleautomatika, odnosno bežično upravljanje automatskim strojevima na daljinu, igrat će vrlo važnu ulogu u budućim ratovima, a moguće i u kasnijim fazama sadašnjeg rata. Takve naprave koje djeluju kao da posjeduju razum mogu poprimiti oblik aviona, balona, automobila, površinskih ili podvodnih čamaca ili bilo koji drugi oblik, ovisno o svakom pojedinom slučaju. Imaće daleko veći domet i bit će mnogo razornije od oruđa koja se sada upotrebljavaju. Vjerujem da će teleautomatski zračni torpedo učiniti potpuno zastarjelim veliki opsadni top na koji se vojska sada toliko oslanja. Napisano 2. prosinca 1916. Da. Ima tu puno zanimljivih misli, tako da vjerujem da je literatura vrijedna čitanja i nešto što bi bilo zanimljivo proučiti. A evo još jedna misao koja se u stvari često na neki način parafrazira, možda ne ovako doslovno prenosi, ali parafrazira, a koja je upravo Teslina, objavljena u Electrical Experimenteru 1919. godine. Masovno prisvajanje mojih izuma imalo je svoju negativnu stranu. Naravno, mislim to bez imalo zamjerki, idemo naprijed svim silama. Ali ne mogu ne pomisliti koliko bi bolje bilo da su domišljati ljudi koji su stvorili te sustave, izumili nešto svoje, umjesto da se potpuno oslanjaju na mene.
1: Ljeto na Drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Supergirl u našem programu, uskoro i Song Killers, a čini mi se nakon novosti da će nam stići jedan Dino Dvornik. Spomenula sam tehnički muzej, budući da sad u 11.30 predstavljaju knjigu posvećenu Nikoli Tesli. Ima jedna zgodna radionica u ponedjeljak za školarce, a meni je još simpatičnija iz razloga koji ću vam reći za sami kraj. Naime, tehnički poziva osnovnoškolce, učenike viših razreda osnovnih škola i srednje školce da dođu snimiti svoj glas na magnetofonskoj vrpci. Da, radionica analogne glazbene tehnologije u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, koja će se održati sad u ponedjeljak 13. srpnja od 10 do 13 sati u kino dvorani muzeja. I bit će to prva radionica u sklopu projekta Dođi u tehnički da snimimo ploču. Kao što sam rekla, radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, prvenstveno onim klincima koje zanimaju glazba, zvuk, snimanje i retro tehnologija. Samo sudjelovanje na radionici se ne naplaćuje, no budući da je broj sudionika ograničen, prijave su obavezne na sljedeći e-mail dominik.grim@tmnt.hr, dakle Tehnički muzej Nikola Tesla, samo skraćenica.hr. Da, magnetofonska vrpca, odnosno nosač sferomagnetskom površinom koji služi za elektromagnetsko snimanje i reprodukciju zvukovnih, slikovnih ili računalnih informacija. Nisam znala ove detalje i evo drago mi je da sam naletjela na ovu najavu. Samo vrpca se sastoji od plastike, odnosno polijestera, prekrivene tankim slojem feromagnetskog materijala, što može biti prah čistog željeza, željeznog oksida, kromova dioksida ili mješavine kobalta s čistim željezom ili željeznim oksidom. Ideja je u svakom slučaju da na radionici da se školarci upoznaju s radom te autentične analogne opreme koja je u fundus Tehničkog muzeja Nikola Tesla pristigla iz Jugotona, a riječ je o profesionalnom magnetofonu Studer A80R. Da. A kad se sjetim 2004. i dolaska na Radio Sljeme i činjenice da se puštala glazba i sve ostalo s vrpci, a tu se spominje neka retro tehnologija, onda tek shvatim koliko zapravo imam godina. Da. Evo, ako vam klince zanima ovako nešto, ponedjeljak, Tehnički muzej.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Bujama su u tijeku uhićenja više osoba zbog koruptivnih djela, izvijestio je USKOK. Dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Neslužbeno riječ je o novom kraku i proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kad je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskome saboru Armin Hodžić.
2: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 osoba je ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzoga širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju nadzor požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Japan je na jugozapadnim otocima podigao razinu pripravnosti zbog tajfuna Bavi. Očekuju se snažni vjetrovi, obilna kiša, poplave i odroni, a stanovništvu je izdano upozorenje na moguće opasnosti. Zbog nevremena otkazani su mnogi letovi, a dio stanovnika već se priprema za oluju. Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru juga vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba vozi se usporeno, a zbog osobnog vozila u kvaru između tunela Puljani i Kobiljača u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko na 17. km u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. A zbog predmeta na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica u smjeru Rupe vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway between Lučko and Karlovac in direction Dubrovnik. The queue at the Lučko Peytol from direction Buzin in direction Coast is 2 kilometers long. Due to a traffic accident in the Krpani tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly. Due to a broken down personal vehicle between the Puljani and Kobiljača tunnels in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. There is a 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Trakošćan Peytol in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to an object on the A6 motorway between the Rijeka Istok and Orehovica junctions in direction Rupa, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 40 kilometers per hour. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: I to ne bilo koji radio, drugi, da. Gledam malo raspored našeg jedinog profesionalnog folklornog ansambla za ljeto, ansambla Lado. Danas, odnosno večeras u 20.30 nastupaju sa ansamblom Tanec u Skoplju u Makedoniji, u nacionalnoj operi i baletu Skoplje, ali onda kad se vrate u Hrvatsku od 18. srpnja nadalje, nekoliko koncerata u Hrvatskoj i onda jedan u Bosni i Hercegovini. Dobar dio tih koncerata je slobodan, odnosno ulaz je slobodan, dakle besplatan, pa ako vas zanima, evo informacija više. Za početak, taj 18. Srpnja jest petak, ne, subota, sljedeća subota, dakle ne sutra, nego za tjedan dana, održat će orkestar ansambla Lado svoj koncert, dakle isključivo instrumentalni koncert Rijeke zvuka, tako su ga nazvali, u Zagvozdu. Početak je u 21 sat i ulaz je slobodan. Da. Onda dan kasnije imaju plesni koncert u Splitu i to na igralištu turističko-ugostiteljske škole na Marjanu. Naravno, za slučaj lošega vremena smislili su i lokaciju B, pa će se prebaciti u Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, a ovaj plesni koncert održava se u sklopu 72. Splitskog ljeta s početkom u 21 sat. Više informacija je na stranicama Splitskog ljeta, splitsko-ljeto.hr. Onda, to je znači 19. nedjelja, 20. što će reći ponedjeljak, se ponovno malo sele do Solina, ne predaleko, i ondje će održati još jedan koncert Rijeke zvuka, dakle isključivo instrumentalni koncert. To u Solinu je također koncert na koji možete doći potpuno besplatno, a slično se preslikava i na Gospić. Svoj plesni reprezentativni koncert će održati ondje 22. srpnja na Trgu Stjepana Radića s početkom u 21 sat. I to što se hrvatske turnejice tiče, to otprilike, još im ostaje Tomislavgrad u BiH 24. srpnja u gradskoj sportskoj dvorani, za vas koji ste možda u tom dijelu svijeta bili. Susjedstva u stvari, da. Više informacija i ako nešto od ovih podataka niste uspjeli uloviti, bilo vrijeme, bilo datum, bilo točno kakav koncert je u igri, možete potražiti na njihovim stranicama, odete na www.lado.hr, odete pod događanja i sve informacije imate na dlanu.

grada Karlovca. Sve do velikog slavlja koje je u ponedjeljak 13. srpnja možete računati na besplatne koncerte, različite festivalske programe, predstave i na tradicionalni rođendanski bal, tako da krenite već pripremati svoje karinoline. E sad, što se petka tiče, još jedan dan ispunjen gastronomijom, međunarodnim okusima u sklopu programa Okusi svijeta i uz večernji koncert Puerto Rico Fiesta, a program će obogatiti i noć u akvatici sa besplatnim večernjim obilaskom akvarija. Tu je i Tesla Pub Quiz povodom rođendane Nikole Tesle i promocija fotomonografije Karlovac 1960. 70. 80. na terase kina Edison. Večer zaokružuje jedan od glazbenih vrhunaca tjedna, odnosno koncert Dino Dvornik Tribute u izvedbi jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije, lokacija Šanac. Što se subote tiče, dakle sutra, waterpolo turnir na Foginovom kupalištu, susreti oldtimer vozila, izložbe, parkiranje i street art galerija, radionice za djecu, navečer koncert međunarodnog omladinskog saksofonskog orkestra Ada ispred Zorin doma i onda mimohod sudionika i svečano zatvaranje 27. Međunarodnog festivala folklore na Šancu. U nedjelju bogati šarolik program jednako tako i onda veliko finale u ponedjeljak uz proslavu, kao što sam već rekla, 447. rođendana grada Karlovca. U 20 sati će biti taj tradicionalni rođendanski bal sa 447 plesnih parova, po jedan u čast svakoj godini postojanja grada. Nakon bala atmosferu će zagrijati Bronze and Black and White Band, a rođendansko slavlje završit će koncert Jelene Rozge. Dragi Karlovčani, čestitamo vam vaš dan grada.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6 puta pola litre, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

Ne znam, misli li Morčiba u ovom slučaju kad kaže molten da smo rastopljeni, otopljeni ili lijevani u, recimo, željezu, jer moglo bi se prevesti ovisno o kontekstu i kao jedno i kao drugo, ali ako govorimo o temperaturama, uspoređujem sa onima s početka našeg druženja, neki gradovi onako malo je samo porasla temperatura, kod nekih i značajnije. U Zagrebu 25 trenutačno, u Osijeku za 2 stupnja skočilo u odnosu na prve podatke, sada 27. U Rijeci je temperatura ostala ista kao prije koji sat, 28, ali Split bome ima 3 stupnja višu temperaturu trenutačnu, pa su oni već sada na 30. Oprezni budite ovog petka, pogotovo u nekim dijelovima Hrvatske, temperature danas od 27 do 32. Znali smo mi doživjeti i gore, ali zlu ne trebalo, budite oprezni i kod ovih 30-ak, recimo. Jedna lijepa priča, jedna lijepa, evo, detalj, događaj, trenutak današnjega dana nam je stigao prije koju minutu na naš WhatsApp na 099-616-7002. Piše ovako: evo me u HZZO-u. Zagužvalo se već kod redomata, ustala se žena sa šaltera, stala kod automata i evo pomaže ljudima, dijeli tko šta treba, upućuje, ljubazna do bola. Raščistila je gužvu od 25 ljudi u roku 3 minute. Svaka je čast na prvenstveno ljudskosti, jer ona nije to morala napraviti. Pouka: nema bez čovjeka, strojevi samo pomažu. Eto, hvala vama, bravo za gospođu, za slučaj da nas možda u toj poslovnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sada slušaju. Bravo, evo, plješćem samo ja, ali plješće evo i naša režija. Svaka čast na takvim inicijativama i na takvim ljudima koji vide situaciju, zaista ju vide i pokušaju napraviti najbolje što mogu i najviše što mogu u tom trenutku. A hvala i vama koji ste nam se javili sa ovakvom pričom, jer volimo ovako i čuti i pročitati, a onda i podijeliti. Nekako se nadamo, ja barem, koliko god to možda naivno i utopijski bilo, da ovakve stvari onda nekog drugog nagnaju da napravi nešto drugačije, ali isto tako da pomogne u nekoj situaciji u kojoj je pomoć, recimo, potrebna. Tako da želim vam jedan lijepi petak, jedan ovakav petak kakvom su svjedočili, odnosno kakvom je svjedočio ovaj slušatelj ili slušateljica.

Men groovy, laka sam. Nadam se da ste dovoljno laki da nakon cijeloga dana radnog, svih obaveza i svega što morate odraditi, da imate još dovoljno volje za možda priuštiti se i nekakav program, koncert, kino, kazališnu predstavu ili slično. Meni je uvijek nekako smiješno. Hrpu toga najavljujemo kroz program, a onda kad treba otići na to nešto, ja sam prva ta koja će ostati kod kuće i recimo slagati puzzle. Ali dobro. Još prije nego što vas pozdravimo za ovo druženje, da spomenem par manifestacija. Jedna je nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu u Zagrebu, koje traje još nekoliko dana, samo do 16. srpnja, dakle do idućeg tjedna, do četvrtka. Tamo puno druženja, glazbe, neka dobra klopica i slično. Ako ste u Rijeci ili okolici, jedna od najprepoznatljivijih riječkih ljetnih manifestacija, Ljeto na Gradini, ove godine obilježava svoje 21. izdanje. Pa što se rasporeda tiče, večeras na Kaštelu u 21 sat Damir Keđo, a onda u sljedećih nekoliko dana, sutra Let 3 u isto vrijeme, Dalmatino je 17. Josipa Lisac 18. Neno Belon recimo 24. Marko Škugor 25. i tako dalje. Cijeli program naravno možete pronaći na njihovim stranicama za sve detalje. Rundek nam je naš alati sutra, Darko Rundek, on svira ondje. Ako govorimo o Samoboru, ljeto u Samoboru traje do 12. srpnja još. Dakle, još danas, sutra i preko sutra, različite dječje radionice, različite radionice i za nešto ozbiljnije, odnosno za one koji bi voljeli spojiti keramiku i vino, recimo, tako je večeras. I onda večeras Tomin koncert u 21 sat, mjesto održavanja, park kod Samoborskog muzeja, sve u sklopu programa Ljeto u Samoboru. Pa kad već spominjemo Tomu, eto i njegovih 5 minuta.

obzirom da smo s prometom i počeli, ajmo s njimi zaokružiti ovo naše današnje druženje. Kolona na prilazu naplatnoj postaje Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, duga oko 2 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone duge oko 1 km. Prometna nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba, vozi se po 2 prometna traka. Kolona na naplati Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba, duga oko kilometra. Jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, pa se vozi uz povremene zastoje. I jedno osobno vozilo u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Rupe na autocesti Rupa Križišće, pa se vozi jednim prometnim trakom. Sretno! Pažljivo, javljajte nam ako bude panike, a čini mi se da nije bilo potrebe za tim s obzirom da su nam telefoni, barem što se prometa, bili tihi. Hvala što ste bili s nama, sportaši vas čekaju nakon novosti, a onda i sunčani sat od 13 sati, tako da Darko Hodnik, Nenad Bubanović i ja, Jelena Čulebrek-Pajić, vam mašemo za ovaj petak i za ovaj tjedan.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićene su dvije osobe. Neslužbeno među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta, kad je zbog mešetarenja gradskim zemljištem lani uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže, u ovom trenutku ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kad je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, zašto je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i odveden na policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kad je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljena je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio saborski zastupnik Armin Hodžić.
3: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzoga širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano, mjestimice umjerena na oblaka i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 pojačana je gustoća prometa u oba smjera. Kolona na prilazu naplatne postaje Lučko iz smjera Buzina duga je oko 2 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba na 213. kilometru, vozi se po dvije prometne trake usporeno. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko na 17. kilometru u smjeru Lipovca, vozi se usporeno. Zbog osobnog vozila u kvaru u tunelu Trsat na autocesti A7 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway in both directions. The queue at the Lučko Peitol from direction Buzin in direction coast is 2 km long, and queues at the Lučko and Demirje Peitols are 1 km long. Due to a traffic accident near the Krpani tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over two lanes. There is a 1 km long queue on the A2 motorway at the Trakošćan Peitol in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly with occasional congestions. Due to a broken down personal vehicle on the A7 motorway in the Trsat tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.

0: drugi, drugi.
1: Prvi, prvi je drugi, drugi, drugi.
0: Sportske minute.
2: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Za tonskim pultom je Nenad Bubanović, moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska je pobjedom nad Marokom izborila plasman u polufinale i postala, dakle, prvi polufinalist. Trikolori su tako izborili svoje treće uzastopno polufinale na svjetskim prvenstvima, a više utakmici donosi kolega Marko Šivak.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Francuzi su odigrali i četvrtu utakmicu na ovom prvenstvu bez primljenoga gola od ukupno 9 četvrtfinala koja su igrali na svjetskim prvenstvima, dobili su ih 7. Igrali su i 7 utakmica protiv Marokanaca, nikad nisu izgubili, sinoć su obilježili 5. pobjedu, imaju i 2 remija. Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuzi su bili opasniji takmaci. Prijetili su već u 4. minuti preko Mbappea koji je pucao nogom te Upamecana koji je tukao glavom, obje te lopte Bono je zaustavio. U 28. minuti Mbappe se našao ponovo s Bonom oči u oči, riječ je bila o kaznenom udarcu koji je skrivio Mazraoui prekršajem nad francuskim kapetanom. Međutim, Mbappe se nije držao onog starog nepisanog nogometnog pravila da igrač nad kojim je skrivljen kazneni udarac najstrožu kaznu ne bi trebao sam izvesti. Upravo je zato Bono obranio taj pokušaj Mbappea koji nije uspio tijekom prvog poluvremena stići do svojeg 8. zgoditka na ovom svjetskom prvenstvu. Do odlaska na odmor, Bono je obranio i pokušaj Duea. Din je s više od 20 metara pogodio gredu, a Hakimi je prvi marokanski udarac uopće prema francuskim vratima uputio tek u 6. minuti Sučeve nadoknade, bio je neprecizan, tukao je otprilike 2 metra pokraj lijeve vratnice. Nastavak je ipak donio golove. Ono najvažnije u nogometnoj igri dogodilo se u 60. odnosno 66. minuti. Prvo je Mbappe odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to njegov 8. zgoditak na ovom turniru čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Što se tiče vječne liste strijelaca, na njoj je prvi Messi s 21. zgoditkom na svjetskim prvenstvima. Mbappe ima samo zgoditak manje, ukupno 20. Slijede Kloze sa 16, pa Ronaldo s 15, Gerd Müller i Harry Kane imaju po 14. No vratimo se sinoćnjem prvom četvrtfinalu. Konačnih 2-0 postavio je Dembele u 66. minuti, također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca tek u 83. minuti, kad je Unahijev udarac obranio Maignan. Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio i pokušaj Matete, te je najzaslužniji što Marokanci nisu doživjeli veću rezultatsku katastrofu. Francuska je dakle prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg četvrtfinala koji će se igrati u Los Angelesu s početkom u 21 sat između Španjolske i Belgije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Francuska će dakle u polufinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg dvoboja Španjolske i Belgije. Taj susret od 21 sat možete pratiti u povremenom javljanju na ovom istom drugom programu. Preostala dva četvrtfinalna para su Norveška i Engleska, taj ogled igra se sutra u 23 sata, te Argentina i Švicarska koja igraju u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro. A nogometaši Hajduka uspješno su otvorili novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pred nešto više od 22.000 gledatelja pobijedili su Slovačku Žilinu 2-0. Reportažu nam donosi Srđan Fabijanac.
5: Vrlo lijep početak sezone za Hajduk pred više od 20.000 gledatelja. Bijeli dominantni rastrčani mogli su slaviti i uvjerljivije od 2-0. No sigurno to je rezultat, kako volimo reći, što bi ga svi potpisali prije utakmice. A nakon, dojam je da Hajduk ne bi trebao imati problema izboriti drugo pretkolo. No poučeni raznim tobolima, gzirama, tiranama i slično, puše se i na hladno. Uz iskazano zadovoljstvo prikazanim i Garcia ističe da je obavljeno tek pola posla.
6: The goals sometimes happen, sometimes no, but...
7: Golovi se nekada dogode, nekada ne. Veseli me igra kako momci igraju, rade, uživaju na terenu. To je najbitnije. Naravno da nije gotovo. Igrali smo odlično, ali oni su svejedno imali dobre prilike. Jaka su momčad, vrlo jaka. Znamo da moramo držati i ovaj ritam i način igre. Rezultat nije dovoljno velik. Nikada nije dovoljna prednost, ali protiv ovako jake momčadi pogotovo. Bili smo odlični, smanjili smo njihovu kvalitetu. Žilina ima puno toga za pokazati, jer ako gledate kako igraju prošle sezone, vrlo su dobri. U našoj ligi bez problema bi bili top 3 ili 4. Ako ne idemo s istom energijom, možda utakmica bude suprotna. Osjećaj je da smo mogli još zabiti. 2-0 je zeznut rezultat. Da smo imali malo sreće, mogli smo zabiti više. Ali mogli su i oni. Na pola smo posla. Idemo gore s istom idejom.
5: Hajduk je do pobjede došao prekasnim golovima Brajkovića i Brazilca Dalisona. Strijelac prvog, Roko Brajković.
8: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se. Imamo dosta posla da odradi gore i spremit ćemo se dobro i kako bude, bude i idemo na pobjedu.
5: A kao kapetan u napadačkoj ulozi momčad je poveo Dario Meljak.
9: Osjećaj je dobar od prve minute, onako. Dobro smo se osjećali na terenu. Bila je baš dobra energija i puno šansi. Zabili smo dva. Dobro ostaju oni i dalje. Recimo rezultat živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, mislim da nema brige.
5: Meljak je počeo kao kapetan, a s vrcom ipak završio Marko Livaja, koji je dobio zadnjih 10 minuta. O njemu Meljak kaže.
9: Marko je naš najbolji igrač.
5: Žilina u splitskih 93 prigode, Hranjica u 10. nije iskoristio 100%, u 25. Marešić zamalo zabija autogol vraćajući loptu Siliću, a Silić je u drugom poluvremenu obranio najbolju prigodu gostiju kad je pucao Hrvat Marko Roginić. Čujemo njegovo razmišljanje nakon utakmice.
10: Ajde, dok očekivano bolje, imao, rekao bi, utakmicu pod kontrolom, više lopte, više šanse, mi smo pokušavali nešto iz kontre, imali smo čak dvije dobre situacije, ali nažalost nismo iskoristili. Čekamo drugu utakmicu kod nas doma. Pa nisam optimist, ali znam da je u nogometu sve moguće, tako da nadam se najboljim ishodom.
5: Uzvratna utakmica Žiline i Hajduka igra se idućeg četvrtka od 20 sati i 30 minuta.
3: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
11: Igraj, kupi, skupi!
12: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
0: Sportske minute.
2: A mi nastavljamo dalje sa sportskim vijestima. Prema pisanju sportskih novosti, Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti i službeno potvrđen za novog izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije. O njegovu imenovanju odlučivat će izvršni odbor HNS-a, a isti izvor navodi da će Bilić dobiti jednoglasnu potporu članova. Iako bi pojedinci možda preferirali drugog kandidata, velika većina podržava njegov dolazak, dok protiv njegova imenovanja navodno nema protivljenja. Tenis na Wimbledonu, naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravjeca i Pueca 7-6 i 6-2. A u finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. 6, a Linda Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk s 2 puta po 6-4. Danas su na rasporedu i muška polufinala, Zverev igra protiv domaćeg predstavnika Ferija, a nakon njega igraće veliki meč Sinner i Djokovic. Ždrijebom u Nijonu odlučeno je da će Olmisum biti domaćin skupine 3 glavne runde futsal Lige prvaka 2026. sezone 27. u kojoj će igrati protiv branitelja naslova Sportinga iz Lisabona, francuskog Etolija i bjeloruske FC Stalike Minsk. Utakmice su na rasporedu od 27. listopada do 1. studenoga, a 3 najbolje momčadi izborit će plasman u osminu finala. Višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, 22-godišnji Ukrajinac Ilija Kovtun, premijerno će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Kovtun je prije godinu dana stekao hrvatsko državljanstvo, a danas mu je istekla jednogodišnja obavezna karantena prepisana pravilima za promjenu sportskog državljanstva. Time je stekao pravo nastupa za Hrvatsku te će prvi put braniti hrvatske boje upravo na spomenutom domaćem europskom prvenstvu. I za kraj vijest da je jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio ujedno i jedini kandidat. U priopćenju stoji da je time nakon afere Pavlek podržan kontinuitet vodstva s ciljem dovršetka započetih pravno-financijskih procesa, potpune stabilizacije poslovanja i sprječavanja prekida koji bi mogli ugroziti redovni rad saveza, prijave sportaša na međunarodna natjecanja, odnose sa sponzorima i dobavljačima te ostvarivanje prava saveza u postupcima koji su u tijeku. I bilo je to sve u ovotjednim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Nenad Bubanović i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!

0: Pjesma dana.
1: Katy Perry objavila je remiksiranu verziju pjesme Legendary Lovers.

0: E sad nam je u sunčanome satu najprije vrijeme za vremensku prognozu za vikend, a onda smo po našem običaju uspostavili vezu s Državnim hidrometeorološkim zavodom.
1: Domagoj Dolički je s nama ovoga trenutka. Domagoj, dobar dan, želimo.
0: Pozdrav.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Ako smo mi dobro pogledali vašu stranicu, danas smo u znaku imena naše emisije, a sutra smo u znaku
2: ne imena naše emisije. Je, dobro je taj kratki pogled i rekao, današnji dan ipak pretežno sunča, nešto više oblaka u predjelima unutrašnjosti, ali evo recimo temperatura zraka izmjerena sada u 1 sat i u većini zemlje je između 27 i 32 Celzijeva stupnje. Tako da ugodna temperatura, prava ljetna, di se ne kuhamo previše, a ipak se moramo zaštititi od sunčevih zraka i dovoljno se hidrirati, ali zato sutrašnja situacija nije tako povoljna, dapače nestabilna je u većini zemlje, bit će još više oblaka nego što je to danas, mjestimice možemo očekivati kišu, pa čak i pljuskove praćene grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu i dijelu Dalmacije. Već na sjevernom Jadranu to može biti u rano jutro, pred jutro se mogu razviti, odnosno doći iz smjera Italije i napraviti te razvoje koje očekujemo, a onda poslije podnevnim satima i navečer to se očekuje u središnjim i istočnim predjeljima naše unutrašnjosti, a kroz dan razvoj naravno jugorskoj Hrvatskoj unutrašnjosti Dalmacije, gdje gorije pomažu i dodatno potiču za te razvoje tih pljuskova. Tako da nažalost nemam neke bolje vijesti u tom nekom pogledu što se tiče situacije sutra.
0: Ali dobro, vrijeme je godišnjih odmora, ja stalno govorim da je najvažnije da smo u dobrom društvu, a onda to meteorološko vrijeme manje više.
2: Tako je, u dobrom društvu preživimo i loše i dobro vrijeme. Da.
0: Nedjelja
2: i dalje, pogotovo u prvom dijelu dana, treba očekivati na mjestimice kišu, pokoj i pljusak praćen grmljavinom, a onda kako idemo prema kraju nedjelje, tlak će nam rasti, postepeno će se smanjivati ta naoblaka, iako može biti još pokoj poslije podnevnog pljuska, uglavnom unutrašnjosti i nešto po obali Dalmacije, a onda kada prođe ta nedjelja, kada nam vjetar okrene iz južnog smjera, jer nam sad puši čak i jugo, na sjevernom dijelu sutra će biti opet jugo duž obale, a i kod nas u unutrašnjosti južni jugozapadni vjetar, onda idemo na vjetar sjevernog smjera, sjeverni i sjeverozapadni, i bura naravno duž naše obale, i onda zapravo idemo prema stabilnom tjednu. Stabilan tjedan donosi sa sobom i više temperature.
1: To je ovo što nam se prijete sa 40 stupnjeva ili...
2: To se, dobro, 40 stupnjeva na zapadu Europe, tamo greben već imao svoj utjecaj i dalje će imati utjecaj i polako se ta os grebena pomiče prema našim, pa će dolaziti tako topli zrak. Ja neću pričati baš o 40 stupnjeva, svakako više od 30, idemo na između 32 i 34, 35 stupnjeva na Jadranu. No tome naravno pratiti prognoze i upozorenja, izdajemo svaki dan upozorenja na toplinske valove, pa će ljudi sigurno biti obavješteni.
0: A to vas mi pratimo stalno, zato i jesmo uz vas i držimo se vaših preporuka.
1: Ja, mene samo još zanima subota, je li to neka dramatičnija bude bila situacija s tim munjama i gromovima ili...
2: Objavljeno je žuto upozorenje ovog o cijeloj unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu i u Splitskoj i Kninskoj regiji, tako da osim Dubrovnika cijela zemlja upozorena na potencijalno opasno vrijeme, treba pratiti jer svaki dan se ažuriraju prognoza i svaki dan se više puta dnevno ažuriraju upozorenja po potrebi, tako da ćemo vidjeti taj sjeverni Jadran i u noći na nedjelju izgleda malo ozbiljnije, zato što će biti prolazno jako vjetra koji na udare može biti i olujan, pa ako se razvije neki veći sustav, ali eto, nažalost nije toliko, znate, u toj situaciji s lokalnim razvojima, dosta je to, ja mogu tako reći, izeznuto, ali pratiti prognozu. Da, tako da cijeli dan razglabamo o tome i razmišljamo, tako da smo i mi sami pratimo situaciju i kako će se sve odvijeti.
1: A niš, sutra ćemo biti pametni.
0: Da, to si tako veli. Nego, Domagoj, gledam, jel može biti danas ikakva šansa... Mislim, sad ću upotrebiti riječ.
2: Jedva čekam.
0: U kojoj naš Turki urla od smijeha kad ju ja izgovorim, to ću još samo danas reći tu riječ. Dakle, jel ima šanse za pokoj Pljuščić i danas.
2: Ima šanse i za pokoj Pljusak, Pljuščića nema, Pljusak kratkotrajni može biti, uglavnom u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj, ali nisu jako vjerojatni i ako se ostvare to će stvarno biti kratkotrajno i malo oborine.
1: Eto. Evo, sve smo zapisali, sve smo shvatili, detalje
0: ovu riječ više neću koristiti.
1: Detalje još provjeravamo i sutra potvrđujemo, to je to.
2: Dobro, upravo tako.
1: Hvala lijepa.
0: Ugodan dan.
2: Ugodan dan i vama, pozdrav.
0: Domagoj Dolički bio je s nama, danas dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićene su dvije osobe. Neslužbeno među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je zbog malverzacija lani uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. To je potvrdio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kad je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, zašto je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i odveden na policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti. Domovinski pokret postigao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Već idućega tjedna o prijedlogu bi se trebalo raspravljati u Saboru, govori predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Vlade Republike Hrvatske, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Japan je na jugozapadnim otocima podigao razinu pripravnosti zbog tajfuna Bavi. Očekuju se snažni vjetrovi, obilna kiša, poplave i odroni, a stanovništvu je izdano upozorenje na moguće opasnosti. Zbog nevremena su otkazani mnogi letovi, a dio stanovnika već se priprema za oluju. Bile su to novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano, mjestimice umjerena na oblaka i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora duga je oko 1 km, kao i kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je također oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 prije tunela Trsat u smjeru Rupe vozi se u koloni dugoj oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu usporeno u koloni u smjeru Rijeke vozi se u zoni radova između tunela i čvora Učka. Usporeno u kolonama vozi se i na državnoj cesti 1 u zoni radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 motorway between the Bosiljevo and Lučko junctions in both directions. The queue at the Lučko Peitol in direction coast is 1 km long, and queues at the Lučko and Demirje Peitols in direction Zagreb are 1 km long. There is a 1 km long queue on the A2 motorway at the Trakošćan Peitol in direction Zagreb. Traffic is increased on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. There is a 1 km long queue on the A7 motorway in the Trsa tunnel in direction Rupa. Traffic is also dense on Istria's motorways. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Sad, prije nek što krenemo u ovu našu sljedeću temu, odmah isprika, jer ćemo upotrijebiti jedan stari zagrebački izraz.
1: Zaka je isprika.
0: Pa dobro, znak ima ono potrebe se za ispričati. A s druge strane te odmah pitam, jel misliš da postoje neki dijelovi grada Zagreba koji su bolji za, ili lošiji za čvenka?
1: Pa u svakom slučaju da. Ali to ovisi o generaciji koja ide na čvenka.
0: Imamo manje popularne i više popularne. Okay. A da. Slavica Olujić-Klapčić, ona sve zna o
1: čvenku. Idemo na čvenku.
0: I ona sve zna koja su to mjesta u gradu Zagrebu. U ovom sad trenutku za generaciju Z značajna za čvenk. Slavice, bog, da. Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Bog, pozdrav svima i pozdrav slušateljima. I drago mi je da imam čvenk sa vama danas.
0: Evo i nama isto čvenk. S tobom. Ali evo za one koji možda ne znaju što znači čvenk.
2: Čvenk je u biti znači susret, to je jedna staropurgerska riječ, mm-hmm. a znači susret, iako je možda neka dan...
0: Što više romantični susret.
2: Tako je, tako je krenulo, to je uvijek bio nekakav ljubavni spoj doslovno, ali ja mislim da ga sad i generacija, ova X, koja je sad opće ova nova generacija i naša generacija, Z.
0: Z, a i ja, ovi drugi se prete iza.
2: Tak je. Ipak koristi u razgovoru u smislu idemo se naći, idemo na susret, idemo se susresti. I to je u stvari upravo to kaj smo mi htjeli napraviti. Napraviti jedan dobar razlog za susret na Gornjem gradu, na 8 lokacija. I zaista programa je toliko da možete čvenkati svaki dan.
0: Najprije nam je zapravo drago što je sad konačno ponovno taj Gornji grad zaživio nakon naravno potresa i svih onih stvari koje su se događale, ali evo iz mjeseca u mjesec sve više se zapravo skidaju te skele i pokazuju da. Fasade obnovljene i imamo događaje.
1: Da, i vraćaju se turisti.
0: I
1: gore.
0: Ljudi se vraćaju. No.
2: Točno, evo, baš sam sad tu gore i zaista ima jako puno i turista koji šeću, ima i puno gradilišta još uvijek, ali je puno zgrada obnovljeno i ima prekrasna, prekrasna i pročelja i unutra, ono, zaista predivno i jedva čekam da sva ta gradilišta završe, a ovoga to, evo, pričekat ćemo. Drago mi je da se radi i da se nazire kraj. A ja se nadam da će evo i naš čvenk dodatno malo oživjeti cijelu priču i dat mu neku novu dušu.
1: To je počelo danas, odnosno počinje, ali traje skoro do kraja mjeseca.
2: Tako je, krećemo danas u 18 sati, aha. trajemo sve do 26. Znači hvatamo de facto dva vikenda i tri vikenda i dva tjedna, ajmo tako. Znači da, 17 dana, 17 dana programa na 8 lokacija istovremeno.
0: Kojih je to 8 lokacija? Istovremeno?
2: Istovremeno, da. Znači,
1: di bolje, tam dulje.
0: Da.
1: Ajmo Slavice, dakle, iz glave. Nema čitanja, nema čitanja.
2: Park Grič, Klovićevi dvori, gimnazija Tituš, učenički dom Marije Jambrešak u Opatičkoj 20, pardon, u Opatičkoj 14, onda Hrvatski institut za povijest, to je u Opatičkoj 10 i još malo povrh toga Popov Toranj i arheološko dvorište Muzeja grada Zagreba, to vam je Opatička 22. I onda imamo Vrazovo šetalište koje je predivno sa lijepim pogledom i stvarno evo baš smo ga sad sredili bombonje. I Palača Jelačić u Demetrovoj, tamo pored Meštovićevog muzeja, ako znate, i Didovog sna i našeg dragog Pinkuša.
0: Dobro. A jel se u toj palači do sada zbivalo nešto u tom smislu? Znamo da su bile još neke manifestacije i prije i dvorište, ne znam što je.
2: Je i tamo ćemo imati baš za generaciju Z DJ program i bit će jedna ovako urbana priča i jedna dobra gastro ponuda.
0: Kako ste vi to zapravo sve skupa zamislili? Znači, bit će koncerti, bit će, vidim, društvene igre i...
2: Pa zamišljena je u stvari da imamo jako puno umjetnosti, zabave, druženja i nekakav moto cijelog festivala nam je upravo susretni umjetnost, susretni grad, susretni ljude. Tako da na puno lokacija imamo i nekakve umjetničke programe koji su stvarno prekrasni. Recimo danas nam je upravo Hana Tintor postavila fenomenalne ilustracije u Parku Grič. Stanislav Habjan nam dolazi u Hrvatski institut za povijest On će imati, uživo će raditi umjetnost od srijede pa nadalje sve do kraja festivala, svakako za pogledati. Onda imamo u Klovićevim dvorima, tu nije program svaki dan, tu imamo predstave dramske i glazbeno-poetske. Pa tu evo, veselim se najaviti Dariju Lorenci sutra sa predstavom Ja glumica. Zatim imamo kazalište Morozgova nam dolazi sa super zabavnom predstavom Prekid preko veze. Zatim imamo Jana Kovačića sa baladama Petrice Kerempuha. Onda ćemo imati jednu večer smijeha i humora sa line-upom. Line-up na Finjaka se zove. A završit ćemo cijeli festival 26. sa Majom Posavec sa predivnim programom glazbeno-poetskim posvećen Leonardu Cohenu. Onda imamo izložbu Muzeja suvremene umjetnosti u unutrašnjem atriju Tituša koja će krenuti u srijedu, ali kao sam početak, sad za ovaj prvi vikend imamo tri projekcije filma. Danas će igrati, koji su posvećeni svi umjetnicima. Danas nam igra Warhol, pozivam sve da dođu, besplatan je ulaz. Sutra nam je predivan jedan animirani film o Vincentu van Goghu. A preksutra nam je film o Banksiju, dokumentarni o jednom njegovom muralu koji je nestao. Tako da, evo, to nam je početak.
0: Stvarno ste napravili da. Super program. Evo, ja sad ovo baš slušam. Stvarno će biti teško izabrati gdje ćeš dulje biti.
1: Ali da. Morali ste i pomiriti generacijske preferencije. Ne tako ono u ružnom smislu za svakoga ponešto.
0: Ali mi se čini da je ipak neka nit vodilja jedna urbana priča.
1: Da,
0: urbana
1: jasno,
0: kultura.
1: Jasno.
2: Apsolutno, ja mislim da je skroz je urbana priča i nekakav taj dio Zagreba koji možda i nemamo ovako uvijek priliku. Morate točno znati kud idete, kad idete, morate pratiti sve te programe ovdje, samo se prošećete Gornjim gradom i možete stvarno jako puno tako, umjetničkog sadržaja i interesantnog sadržaja doživjeti bez puno planiranja i to je nekako bila želja. Prošeći, otkri i uživaj u svemu što imamo. Evo recimo isto u Titušu u nedjelju ćemo imati prekrasan program Poetika Kroatika se zove. Oni će kroz razne stihove, što domaće, što strane, pričati, na primjer, o nastajanju umjetničkih djela. Tako da to je isto nešto stvarno za pogled. Jako interesantno. To su mladi glumci sa Akademije, Zvonko Novosel i fenomenalna ekipa. Imat ćemo još jedno čitanje poezije, recimo, u Parku Grič. Tako da će vam svaku večer će biti nešto tog tipa, a svaki dan opet imamo live svirke, koncerte, drage mlade glazbenike. Imamo te društvene igre u jednom dvorištu i pub kvizove, to je sad jako moderno i fora, ali sve to nekako ide na taj offline moment koji trebamo možda poticati. Stvarno trebamo poticati taj susret u živo, zar ne?
0: Jasno,
2: jer smo svi se
0: malo
2: družimo,
0: smo se udaljili, svi se družimo preko društvenih mreža.
1: Da, frendići smo na društvenim mrežama, a u živo se ne vidimo.
0: Nekad smo se brinuli koliki će biti telefonski računi.
2: Točno.
0: Sad nas više ne znam uopće kad te zazove neko, a da nije profesionalno. No, u svakom slučaju, Slavice,
1: bravo.
0: Jako smo zadovoljni programom i sigurno ćemo se odazvati. Želimo samo vam dobro vrijeme. To je najvažnije u cijeloj priči.
2: Da, je, evo, danas nam je super vrijeme, sutra gledamo. Pa evo, nadamo se najboljim. To je nešto na što ne možemo utjecati, ali opet ljeto u Zagrebu je super, bolje da nam je lijepo toplo nego hladno. Mislim da će to sve biti super.
1: Pa dobro, mislim, ako pada u Prečkom ili u Zapruđu, ne znači da će padat na Gornjem gradu. Tak da,
2: točno.
1: Možemo se nadat. Ali nemojte mi zamjeriti jednu digresiju. Mislim, koliko je truda uloženo, znanja, novaca da se ovako nešto organizira. Evo recimo, večeras u Splitu počinje Ultra. Tri dana. Organizatori uspiju. Biće u prometu problema, neke ceste gradske će biti zatvorene, neke obilazne. Uglavnom očekuju 150.000 ljudi u tri večeri.
2: Wow.
1: Za koji dan se otvara Splitsko ljeto s Verdijevom operom Don Carlo? Biće tri izvedbe na Peristilu 14., 16. i 18. srpnja. Dakle, tri dana Ultre i tri dana Don Carla. Ovo će biti za 150.000 ljudi, a ovo će biti u vrh glave za 1200. E sad, naravno, nemam ja ništa protiv Ultre.
0: Svako neki zvuče zaključak.
1: ali
0: naprosto
1: se protiv takvih stvari i takvih preferencija ne možeš boriti. Jedino da, ne znam, da ulaznica za Don Carla bude 2-3 tisuće eura, a onda neće biti, a onda neće biti ni 1200 posjetitelja.
0: Uglavnom, lijepo smo ovo najavili, mi smo se pozvali, pozvali smo naše slušatelje, sve u svemu, Slavice, evo, baš nas veseli da će Gornji grad ponovno zaživjeti u toj nekoj svojoj punini sa tim događanjima kroz ljeto. Malo nam je falilo što par ljeta nije bilo ničega, ali je, evo, sad konačno se vraćamo u tu neku urbanu priču na Gornjem gradu i sigurna sam da će mnogi sa zadovoljstvom vas posjetiti. A
1: evo, sad će biti
0: čvenka
1: obilno.
0: Tiče, ruža ili čokolada?
2: Molim, nisam čula.
0: Što se čvenka tiče, ruža ili čokolada, Slavica?
1: Samo ti.
2: Ruža, samo ruža.
0: Ili volim te.
2: Ruža, ruža.
1: Dobro. Okay,
2: sve nosimo... Biće lijepo. Ono što sam još zaboravila reći, što je isto mi tako drago, znači u Klovićima vam se događaju sad i večeri na Griču i biti će smotra folklora, znači stvarno će biti vivante, kaj bi se reklo,
1: da,
2: ovdje
1: da.
2: Gore. I ima nekoliko tih sadržaja i mislim da će, evo, puno ruža na Gornjem gradu, šta da kažem. Susretnimo grad kakav želimo.
0: Baš tako. Evo.
2: Hvala vam puno, ljudi.
1: Di bolje tebi
0: na čvenku.
1: Tako
2: nema
1: je, sve
2: na čemu,
1: do 26.
0: I susretnemo se negdje na čošku gore na Gornjem gradu.
1: Slavice, hvala, dajte hvala se kaj puno. Videti.
0: Da, Slavica Olović-Klavčić bila je s nama danas.

0: E sad ćemo potezat mrduju.
1: Ti i ja nećemo obećali. Sigurno. Ti i ja nećemo sigurno.
0: Treba doći do Šolte ili do Brača.
1: Ali evo, znamo nekoga ko zna sve o toj priči.
0: Tako
1: čak
0: je.
1: Čak i povijesno. Ovoga trenutka s nama je Maja Radman, turistička zajednica općine Šolta.
2: Dobar dan.
1: Dobar pozdrav, dan, Majo. Dajte nama koji malo manje znamo, ispričajte te povijesne istine.
2: Pa evo, Mrduja je mali otočić između Stomorske i Milne. Stomorska je inače mjesto na otoku Šolti, Milna na otoku Braču. I evo, po 17. put ove godine mi ćemo se natjecati čija će biti ta Mrduja. Da li će biti šoltanska ili bračka. Za sada smo izjednačeni.
1: Znam da se neki miš spominjao, pa i to me zanima.
2: Pa da, to je priča koju će Ana ispričat, znači budući da su Bračani išli.
1: Ali Ana nam se nije javila, tako da Majo, pa ispričajte nam vi.
2: Sve ćemo mi, domož. Znači išli su kupiti pamet kod Mletaka, kupili su pamet i donijeli je, mislili su tu pamet pustiti na otok. Na kraju mi je ispao mali miš i evo, taj miš se razbježao po otoku, odnosno pamet po čitavom otoku. Pa sad pamet se razbježala po Mili, ali došla i do Šolte na kraju.
1: Evo, i ušla je u legendu.
2: Tako je.
1: Ali i vi i susjedi se zapravo pripremate ono cijelu godinu za to.
0: Uzet ćemo i Mrduju.
2: Tako je, pa evo, potezanje Mrduje praktički i centralna manifestacija i turističke zajednice općine Šolta i turističke zajednice općine Milna. Odvija se u 7. mjesecu, sredinom ili krajem 7. mjeseca, otprilike 3 dana traje manifestacija, tako da privučemo što veći broj gostiju da dođu i na Šoltu, a isto tako i u Milnu.
0: Dobro, to je zapravo sve već počelo jučer, jel tako?
2: Tako je, u Milni, da, Ana je organizirala festival Plavca malog.
0: Nije loše.
2: Kuhanje, tako je, to njihove
1: sorte
2: vina. Da, organizirala je, udruga Šmer je spremala hranu i evo, čula sam da je bilo jako dobro posjećeno sve.
1: A što ste vi organizirali?
2: Nama je danas prvi dan, kod nas je večeras potezanje Mrduje, ali dječje. Mi smo napravili repliku Mrduje, mali otočić, stavit ćemo ga u Stomorsku valu i djeca će se natjecat, potezat će s jednog na drugi kraj Mrduju, pa vidit ćemo ko će pobijedit. Čitavi dan je praktički program animacije za djecu, potezanje konopa, skakanje u vrećama, poligoni i evo u 8 sati na večer je centralno potezanje Mrduje, a nakon toga je koncert Sandija Cenova. Naravno, bit će kod nas ponude naših vina i raznih drugih jela koje će pripremati u Stomorskoj.
1: Dobro, jel vam se mogu pridružiti i turisti ili baš moramo biti ili s Brača ili sa Šolte?
2: Ne, da pače. Znači imamo više od 100 prijavljene djece, veliki je interes, djeci je to zanimljivo. Prošle godine smo krenuli sa dječjom Mrdujom i evo, nešto jako, jako zanimljivo za djecu. Djeca kad su uključena, oni jako dobro reagiraju na to, tako da očekujemo da će biti preko 150 djece na prijavama kako na ovim igrama, tako i na samo potezanju Mrduje.
0: Dobro, dajte i nama rastumačite. Recimo, ako želim iz Stomorske, inače, ne samo ovih dana, doći do Milne na Braču, moram ići u Split pa na Brač ili postoji
2: ne
0: nekako?
2: Ne morate, ima katamaran iz Rogača. Morate doći
0: dobro.
2: U Rogač. Imate katamaran koji u biti
1: kreće
2: iz Splita.
1: To se on već za sljedeću godinu priprema. Mislim, sad nećemo stići, ali za sljedeću godinu da zna čovjek.
2: Još stignete, do sutra još stignete.
0: Lijepo.
2: Dolaze nam i kolege iz Zagreba, tako da vi još možete stići sutra, ukrcat se u Splitu i doći u Stomorsku i ići Milno. I na potezanje Mrduje.
1: E sad nepopularno pitanje, Majo, što kažu, kako će vrijeme biti?
2: Pa sutra su nešto najavljivali malo kišicu, ali ništa strašno, to je sve iza 12 vedro vrijeme, tako da ne bi nas trebalo ništa poremetiti. Sad trenutno je jako sunčano i vruće u Somorskoj.
1: A ko glumi semafor u cijeloj toj priči sve ove godine? Ko zapisuje rezultate i gdje su...
2: Na komandnom brodu se odvija natjecanje između Milne i odnosno Brača i Šolte. Boduje se sve i komisija koja je na brodu koju mi odredimo, oni vode računa ko je pobjednik.
1: Pazi, koju mi boduju. Odredimo, komisija koju mi odredimo.
2: Tako, na brodu koju odredimo, na brodu.
3: Ne, znači,
2: nema unaprijed, ništa nema unaprijed.
1: Dobro, dobro.
2: Ne,
0: a dobro,
2: nema
0: ja
2: dogovora.
0: Bez obzira tko na kraju bio pobjednik, svi se dobro proveselite.
1: Svi feštaju na kraju, da.
2: Je, svi se dobro zabave. Tko jednom dođe na potezanje mrduje, želi se vratiti, uvijek nam bude jako veliki interes. Idu nam dva broda iz Stomorske, velika, i bude baš veliki broj kajića na mrdu, i kako sa šoltanske strane, tako i sa bračke, tako da evo. Vidjet ćete slike, reportaže, pa nadam se da će vam to biti dovoljno da se dogodi, ako ne ove dogodine pridružite.
1: Apsolutno, ali mislim da smo sad zainteresirali i one koji možda putuju ovih dana, odnosno danas ili sutra će biti ili na Braču ili kod vas, pa da vam se pridruže. U svakom slučaju, Majo, mi ćemo ostati novinarski neutralni, navijamo i za jedne i za druge. A vi ćete nam dojaviti kako je na kraju bilo i poželjet ćemo naravno svima da se dobro prozabave. Evo.
2: Tako je, nakon potezanja mrduje, nakon tog centralnog događaja u 17.40, na večer je koncert Željka Bebeka u Milni.
0: Lijepo.
2: I naravno sa Šolte organiziram večernji katamaran, u 21 sat ide iz Stomorske u Milnu i povratak je u 1 večer.
1: Ma zapravo, na sve ste mislili, ba da.
2: Nema razloga za ne doći.
0: Da, bravo, bravo.
1: Hvala vam lijepo, Majo.
0: A ostalo može se kod njih i prespavati.
1: Ma,
0: jel,
1: naravno,
2: tako je, možete.
0: Oni bi samo rekli, ni važno ki će platit.
1: Može da. Se i karta do jutra, nije problem. Dok ne bude službeno sve. Maja Radman je bila s nama, turistička zajednica općine Šolta. Pozvali smo vas na potezanje mrduje. Ne znamo čija će bit, ali... saznaćemo.
2: Zabava je zagarantirana.
0: Biće
1: dobra zabava. Pozdravite nam Anu, sigurno je u, ovaj, u poslu preko glave.
2: Da.
1: Ali bit će prilike da se još čujemo. Hvala lijepa.
2: Naravno, pozdrav. Hvala vama. Doviđenja.
0: Maja Radman nam se javila sa Šolte. Najavili smo ovo super atraktivno potezanje mrduje.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Domovinski pokret postigao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Već idućega tjedna o prijedlogu bi se trebalo raspravljati u Saboru, govori predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Vlade Republike Hrvatske, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kad je došla na intervenciju zbog obiteljskoga nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i odveden na policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru u pokrajini Almeriji na jugu Španjolske. Traga se za više od 20 osoba. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Najveći europski proizvođač automobila Volkswagen objavio je da će u sklopu reorganizacije smanjiti proizvodne kapacitete. Uprava je tu odluku donijela pod pritiskom američkih carina, smanjene zarade na električnim vozilima i snažne konkurencije kineskih proizvođača. Radnici su prosvjedovali jer Volkswagen navodno razmatra ukidanje 100.000 radnih mjesta diljem svijeta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Kancelar Merz nedavno je najavio nove mjere, uključujući porezne olakšice i smanjenu birokraciju kako bi industriju učinio konkurentnijom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Drugi program.
0: I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano, mjestimice umjerena na oblaka i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1. Između Čorava, Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na prilazu naplatne postaje Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 2 km, a na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela Čvora-Učka u smjeru Rijeke te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je teretni promet te putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, traffic is slow between the Bosiljevo and Lučko junctions in both directions. The queue at the Lučko toll station is 2 kilometers long in direction of the sea and 1 kilometer long at both Lučko and the Merije toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, and traffic is slow and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Due to roadwork, traffic is queuing on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel in direction Rijeka, and on the DC1 state road near Otrić and between Jošani and Udbina. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Mi lagano idemo prema kraju sunčanog sata. Malo prije smo čuli kakva je situacija u prometu od Hrvatskog autokluba, ali evo uvijek rado primamo i vaše prometne informacije.
1: Pozdrav, info za promet, nešto se desilo oko čvora Ivanja Reka u smjeru istoka. Znači kolona je već sada od Jankomira, sve stoji, katastrofa, žao mi je ljudi koji idu na istok prema Slavoniji, užas.
0: Eto, čuli ste, dakle, obilo...
2: Ali on ne ide na istok.
0: On ne ide, on
2: jer žali ljude smjeru, koji idu na istok.
0: Ali hvala mu na informaciji.
2: Tako je, u prometu uvijek budite oprezni i strpljivi. U sunčanom satu još smo vam samo htjeli kazati da se večeras otvaraju 77. Dubrovačke ljetne igre, a o svemu tome zna naša kolegica iz Dubrovnika, Jelena Obradović-Mojaš.
3: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenci Dubrovnika, kazala je.
4: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
3: Tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Eto, u ljetnim mjesecima kad ste na jugu Hrvatske ne propustite posjetiti neku od zanimljivih predstava, koncerata na Dubrovačkim ljetnim igrama. Mi smo malo pomalo došli do kraja sunčanog sata.
0: Baš tako, uskoro stiže Sabina, kreće drugi dio dana, evo je na startnoj liniji otprilike, samo još čekam onaj pištolj, znaš, on je priprema pozor.
2: Sabina. Ante Portas.
0: Ajmo mi brzo van.
2: Ivan Živko ostaje s vama, Turki ide
0: s nama,
2: Miki ide.
0: I Skala ide.
2: Želimo vam ugodan vikend, provedite ga u dobrom društvu i dragi naši, držite se drugog.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέτο, σάσιμι του να φέτο. Χάιρ Μέζα. Ο κλασί. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Justin Bieber u finalu, odnosno poluvremenu finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Tko će to igrati u finalu, saznaćemo naravno 19. srpnja se igra to finale, a mi ćemo evo u pola minute do točno 15 sati polako krenuti u naš drugi dio dana.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor već.

A na drugom u ovom našem ljetnom zadnjem ovotjednom izdanju drugog dijela dana želimo dobar dan, želimo da ostanete uz naše frekvencije, da vam mi budemo pratnja ako ste u automobilima. Ivan Živko je tijekom poslijepodneva u tonskoj realizaciji, Adriano Bernobić nam bira glazbu i ja sam Sabina Jaganjec. Družimo se, znate, već kao i svakoga dana do 18 sati, a sudeći po ovim gužvama na cestama, puno vas je odlučilo ovaj petak upravo krenuti možda na svoj neki vikend ili već i godišnji odmor. U svakom slučaju, što god radili ovoga petka poslijepodneva, ne budite uz drugi, mi idemo s malo boy bendova koje nam je Adriano uvrstio u svoju playlistu, pa ćemo Take That slušati u točno 15 sati i 1 minutu i zaželjeti vam još jednom dobrodošlicu.

Evo nas u 15 sati i 3 minute kod onih sports, kod onih auto minuta možemo reći, kad pratimo što se događa na našim cestama. Iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, petak je, usred smo sezone, pa onda znate da su velike gužve, posebno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona je i na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Tamo je sada kolona oko kilometar. I na naplati Demerije u smjeru Zagreba također oko kilometar duga kolona. Na A3 Bregana Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb Zapad i Istok u smjeru Lipovca, također se vozi u gužvi uz povremene zastoje. Ista je slika i na Istarskom Ipsilonu i na Ličkoj magistrali, odnosno državnoj cesti 1, gdje se vozi u koloni, i to u zoni radova kod mjesta Otrište između Jošana i Udbine. Evo, dakle, budite strpljivi, mi vam želimo sretan put, a ako imate kakvu prometnu informaciju, slobodno nam snimite glasovnu na 099-616-7002 ili na onaj naš besplatni infoprometni telefon 0800 0022.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6 puta pola litra, 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

da, neuništivi Rolling Stones. Evo, stigao je i Foreign Tons, dugo očekivani novi njihov studijski album, a hrvatski fanovi imali su priliku među prvima poslušati ovo novo studijsko izdanje na jučerašnjem ekskluzivnom pre-listening partiju. Događanje je okupilo naravno i medije i predstavnike radijskih postaja i najvjernije obožavatelje benda, koji su evo među prvima doživjeli ovu novu kolekciju pjesama Rolling Stonesa i proslavili dolazak jednog od najiščekivanijih rock izdanja godine. Kolekcija od 14 pjesama, evo, stigla je manje od 3 godine nakon hvaljenog i Grammyjem nagrađenog albuma Hockney Diamonds, koji je osvojio i vrhove top ljestvica diljem svijeta i ostvario višestruku platinastu nakladu, pa ne sumnjam da će to biti slučaj i sa ovim najnovijim njihovim studijskim izdanjem. Nećemo ni zbrajati koliko članovi ovog legendarnog benda imaju godina, to nije ni važno, važno je da evo i dalje u svim našim playlistama uvijek ćete čuti iz nekog od razdoblja njihove kreative, njihove bogate karijere neke od hitova. Evo, 15 je i 20, idemo dalje s dobrom glazbom, čim vam kažemo da je u Zagrebu u 15 sati izmjereno gotovo 29 stupnjeva i za sada još uvijek ugodne temperature diljem zemlje. Evo, na Malom Lošinju je 32, na Hvaru 31 i u Imotskom je toliko stupnjeva i u Makarskoj 30 je u Šibeniku, u Splitu 31, u Zadru 28. Ono što od vremena možemo očekivati sutra, to je promjenjivo, na oblaka, nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti. Dakle, i duž obale će biti mogućnosti pljuskova s grmljavinom, temperature ostaju gotovo iste, duž obale do 32, ovdje u unutrašnjosti do 31, a onda kako ćemo ići prema sljedećem tjednu, temperatura će postepeno ponovno rasti, pa ćemo evo u utorak imati 32 ovdje u unutrašnjosti, a maksimalac 33 duž obale, pa polako idemo ponovno prema onom crvenom, nažalost, i vjerojatno još jednim toplinskim valom, ali vidjet ćemo što će od toga biti.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program.
0: Zbog sumnje na korupciju u Bujama su uhićene dvije osobe, neslužbeno među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija prošle godine uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa, govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi i dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja, koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. Komentirao je i slučaj geodezija, te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
3: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru u pokrajini Almeriji na jugu Španjolske. Traga se za više od 20 osoba. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Izrael je upozorio Sjedinjene Američke Države na navodni novi iranski plan za napad na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema medijskim izvještajima, izraelske obavještajne službe dostavile su Washingtonu informacije o mogućoj prijetnji, no pojedinosti nisu objavljene. Trump je prije izjavio da je zbog iranske osvete i dalje moguća prijetnja njegovoj sigurnosti. Bile su to novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19. Na Jadranu od 19 do 24. A dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama, cestama u priobalju i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na napatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici između Čorova, Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Kolona i na autocesti A7 na kraku čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, duga oko 2 km, vozi se jednim prometnim trakom. Usporeno se vozi u zoni radova na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A7 A1 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe. Ograničenje brzine je 60 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is slow and queuing between the Bosiljevo and Lučko junctions in both directions, with 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the A3 Bregana Lipovac motorway, between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, traffic is slow and queuing. Due to a pedestrian on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Križišće junction and Burlica tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. There is also a 2 km long queue on the exit slip of the Učka junction in direction Rupa, where traffic is proceeding over one lane. Due to roadwork, traffic is queuing on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel in both directions, and on the DC1 state road near Otrić and between Jošani and Udbina. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.

Malo domaće glazbe u drugom dijelu dana. Martin Kosovec u 15:41, a sad idemo malo šire u regiju i najavljujemo novi single grupe iz Skoplja Xanadu, koji su jučer u sklopu programa Živa održali koncert u klubu Aquarius u Zagrebu, a danas odlaze u Rijeku gdje će održati koncert u klubu Mladih Rijeka. Koncert večeras počinje u 22 sata, a ulaz je besplatan. Naime, Xanadu su nedavno potpisali svoj prvi diskografski ugovor za nezavisnu izdavačku kuću Interstellar, objavili taj novi single Uragan, kojim zapravo i najavljuju izlazak EP-a. Evo, sad su se vratili u Hrvatsku promovirati svoje nove pjesme, a oni hrabro plivaju kroz različite žanrove, ritmove i frekvencije i donose dobre i pozitivne emocije i melodije. Evo, Uragan ima jedan ljetni vibe, melodijski pleše na rubu, uplift, indija, sinta i disco popa. I dakle, evo, s ovim singlom šire se i na naše hrvatsko tržište. Ajmo čuti taj njihov novi single Uragan, a ako ste blizu Rijeke ili možete večeras do Rijeke, onda u klubu Mladih Rijeka Xanadu imaju koncert koji počinje u 22 sata.

0: Velike su gužve u prometu, petak je, početak je, odnosno već smo, možemo slobodno reći, negdje u špici turističke sezone. Gužva je na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera, povremeno se vozi u kolonama s kraćim zastojima, a na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba isto tako kolona je duga oko kilometra. Javila nam se slušateljica zbog one jedne nesreće, pa evo nudi nam i neke alternativne pravce. Hvala joj na tome, a vjerujem da će nekome i od vas dobro poslužiti ovaj savjet.
1: Dobar dan, ne znam da li ste informirali u vezi ove nesreće kod Stupnika. To je u biti kod izlaza prema Kalinovici na Staroj Karlovačkoj, znači na samom onom raskršću. Ali može se proći, znači, od Stare Karlovačke prema Kerestincu, Zvorac, ide nesmetano, znači, kogod ide iz smjera Zagreba prema moru ili obrnuto, nek skrene na Kerestinac i ide, ne stoji se, a ovdje ravno prema Stupniku i prema Lučkom stoje ljudi i kaos, jer policija ima uviđaj trenutno. Pozdrav, bok!
2: Drugi dio dana.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6x0,5 L, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Gužva i dalje, evo na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera, povremeno se vozi u kolonama, na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je sada duga oko 2 km, a na Demeriju oko kilometar. Kolona je i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, gužva je i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb, Zapad i Istok u smjeru Lipovca, a imamo jedno teretno vozilo u kvaru na 25. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, tamo se vozi jednim trakom usporeno, pa pripazite. A javio nam se i Mario, kaže od Ploča do Bosiljeva protočno, a do Draganića kolona u pokretu, ulazimo u Zagreb. Mario, drago nam je da ste stigli sretno do doma, sretno naravno i svima vama koji ste i dalje u svojim automobilima. Slobodno nam snimite glasovnu na 099-616-7002 ili nam dojavite na naš besplatni info prometni telefon 0800 0022.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6 puta pola litre, 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 16 je i 30.
1: Drugi program.
0: Domovinski pokret postigao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Već idućega tjedna o prijedlogu bi se trebalo raspravljati u Saboru, govori predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Vlade Republike Hrvatske, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog sumnje na korupciju u Bujama je uhićeno više osoba, priveden je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija prošle godine uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa, govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kad je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i odveden na policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti. Najveći europski proizvođač automobila Volkswagen objavio je da će u sklopu reorganizacije smanjiti proizvodne kapacitete. Uprava je tu odluku donijela pod pritiskom američkih carina, smanjene zarade na električnim vozilima i snažne konkurencije kineskih proizvođača. Radnici su prosvjedovali jer Volkswagen navodno razmatra ukidanje 100.000 radnih mjesta diljem svijeta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Kancelar Merz nedavno je najavio mnoge mjere, uključujući porezne olakšice i smanjenu birokraciju, kako bi industriju učinio konkurentnijom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.

Zanimljiva kombinacija country dive Dolly Parton i talijanske senzacije Maneskin. Ova se verzija njezinog hita Jolene našla na albumu koji je objavila u studenom 2023. Rockstar, nosi naziv, upravo je album pun ovakvih neobičnih zapravo suradnji jedne country pjevačice koja je svoje neke hitove otpjevala uz važne rockere, stoga se i ovaj album naziva Rockstar, objavila ga je 2023. To je 49. bio njezin studijski album. A puno će se pjevati i puno će se plesati od danas u Parku Mladeži u Splitu. Dakle, počinje 12. izdanje Ultra Europe festivala i ove godine dolaze neka od najvećih imena svjetske elektroničke glazbe, o tome smo već i govorili u drugom dijelu dana, i evo da će kroz 3 dana festivala proći oko 150 tisuća partijanera iz više od 140 zemalja svijeta. Vrata festivalskog prostora tijekom sva ova 3 festivalska dana otvaraju se u 20 sati, a program će trajati do 5 ujutro. Prvi dan Ultre predvode John Summit, jedan od najvećih fenomena nove generacije house glazbe. Tu je naravno nizozemska EDM ikona Afrojack, kojega ćemo čuti, Oliver Heldens, a ljubitelji bass zvuka oduševit će sigurno Subtronix. Program main stage-a, dakle to je ona glavna pozornica na kojoj će nastupati najveće zvijezde, upotpunit će Hello i dugogodišnji miljenik ultranauta Mikris. Istodobno Residence pozornica donijeće vrhunsku techno i house selekciju predvođenu britanskim dvojcem Camel Fat te švedskom tehnolegendom Adamom Bayerom. Biće tu još DJ-eva koji će predstaviti svoju glazbu, a ajmo mi za početak čuti francuskog hitmakera DJ Snake-a. Slušamo njegov, sad već možemo reći klasik, onu stvar koju je snimio sa Justinom Bieberom, Let Me Love You.

DJ Snake, evo ga u Splitu kao jednog od glavnih izvođača na ovom 12. izdanju festivala Ultra Europe. Poznat je po globalnim hitovima, tijekom karijere surađivao s najvećim imenima svjetske glazbene industrije, pa tako evo i potpisuje produkciju za ovaj veliki hit Justina Biebera Let Me Love You. A sutra na glavnu pozornicu Ultra Europe u Splitu u Parku Mladeži stiže naravno škotska glazbena zvijezda Calvin Harris, čiji se dolazak u Split dugo godina zapravo priželjkivao i evo ga ove godine kao headliner na glavnoj pozornici sutra. A onda završnica ovog 12. izdanja donijeće još jednu večer i noć ispunjenu vrhunskim imenima. Main stage predvodit će Fisher i Martin Garrix, jedni od najpopularnijih DJ-eva današnjice i dugogodišnji miljenici Ultra Nauta uz trance legendu Armina van Burena. S njima završava u nedjelju sve, a spomenula sam uz DJ Snake-a danas jake snage John Summit iz nove generacije house glazbe, isto tako Oliver Heldens, ali i nizozemska EDM ikona Afrojack večeras nastupa u Splitu, pa ajmo čuti i njega.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Drugi dio dana.

Gužva je i dalje na A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba kolone su, a isto tako i na A2 autocesti Zagreb-Macelj kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga oko pola kilometra, i kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Istok u smjeru Lipovca isto tako vozi se u koloni usporeno. Teretno vozilo je u kvaru i dalje na 25. km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Sada se tamo prometuje po dva traka, a kolona je duga oko 4 km. Dogodila se jedna prometna nesreća na 28. km između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, pa se vozi tamo po dva traka, a ograničenje je 60 km na sat. Imamo i jednu nesreću na A7 na čvoru Orehovica u smjeru Križišća i tamo se vozi jednim trakom, ograničenje 50 km na sat. Samo strpljivo i sretno svima.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pitinger, 6 puta pola litre, 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

10 minuta. Idemo dalje u drugi dio dana. Još smo evo nešto manje od sat vremena zajedno, ali imamo vam još štogod za najaviti. Ako ste u Varaždinu, idući tjedan se nastavlja njihovo popularno ljetno događanje Hladovina, i to za ekipu koja ostaje na gradskim varaždinskim ulicama. Sve organizira Centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždinu 5-4, a sljedeći tjedan počinje u podrumu centra projekcijama trash filmova na Trash Movie Night u organizaciji Rebel Filma. Prijave još traju i za radionice izrade unikatnih majica, origamija uz retro gaming kutak gdje možete zaigrati old school igrice kao što su Atari, Game Boy i slično, a svi će naravno te stare igrice moći isprobati i zaigrati, kao i nogometni kviz koji će se održati u petak. Svi programi su besplatni, a više informacija, naravno i prijave na radionice, dostupne su na stranicama Hladovine, odnosno na stranicama Centra za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu 5-4.

Pozvani ste od danas do 26. srpnja na festival Čvenk na 8 lokacija Zagrebačkog Gornjeg grada. Dakle, danas sve započinje i traje 17 dana. Festival Čvenk nudi program koji spaja glazbu, kazalište, izložbe, radionice i kvizove. Festival inspiriran staropurgerskom riječu Čvenk, što znači susret ili spoj, održava se pod motom Susretni grad, ljeto, ljude i umjetnost. Dakle, program će se odvijati na 8 gornjogradskih lokacija. Jedna od lokacija je gimnazija Tituša Brezovačko, koja će u svom atriju ugostiti Muzej suvremene umjetnosti s programom koji uključuje nekoliko filmova, izložbu posvećenu stalnom postavu MSU-a i radionicu inspiriranu dijelom Cvijeće ne cvijeće umjetnice Vere Fischer. U parku Grič, uz koncerte i DJ programe, održavat će se čitanja poezije i kreativne radionice, a u vrtu Hrvatskog instituta za povijest glazbene večeri. Na platou ispred palače Jelačić predviđeni su glazbeni i plesni programi, a program učeničkog doma Marije Jambrišak uključuje društvene igre i pub kvizove. Kod Popova tornja i Arheološkog muzeja grada Zagreba posjetitelji će moći sudjelovati u radionicama oslikavanja keramike i wine and paint radionicama. Glazbeni program obuhvaća dosta autora, bendova, kantautora i DJ-eva, među kojima će biti i mlada Kim Verson, koju ćemo i čuti nakon ove najave, a u atriju galerije Klovićevi dvori tijekom 5 večeri očekuju vas nastupi koji spajaju kazalište, komediju, stand-up, poeziju i glazbu. Program festivala trajaće svakoga dana od 18 sati do ponoći, a ulaz na većinu festivalskih sadržaja je besplatan. Dakle, festival Čvenk počinje danas od 18 sati, traje sve do 26. srpnja, dakle 17 dana glazbe, kazališta, izložbi, radionica i kvizova.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zagrebačko naselje Utrina bilo je poslijepodne pod opsadom policije zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, a muškarac se ubrzo predao. Zbog sumnje na korupciju u Bujama je uhićeno više osoba. Priveden je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacija prošle godine uhićena tadašnja pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja, koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. Komentirao je i slučaj geodezija te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
3: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriela Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, u radio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 naplati Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko pola kilometra, a kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno te uz zastoje. Prometne nesreće na 28. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosice u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A7 kolona na kraku čvora Učka u smjeru Istre-Opatije duga oko 2 km te se vozi jednim trakom. Usporen je promet i u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na državnoj cesti 1 kod mjesta Otrić. Teretni i putnički promet pojačan je na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station is about 500 meters long in direction Zagreb. And at the Zagreb Zapad junction, the queue is about 3 kilometers long in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and due to a traffic accident between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour over two lanes. On the A7 Rupa-Rijeka-Križišće motorway, there is a 2 kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Rupa, where traffic is proceeding over one lane. Due to roadwork, traffic is slow and queuing on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel in both directions, and on the DC1 state road near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

A za kraj našeg današnjeg druženja u ovom ljetnom izdanju drugog dijela dana ostavili smo vam jednu glazbenu premijeru. Čućemo pjesmu Navigare koju izvodi projekt band Glumačka regata. Pjesma je posvećena njihovom pokojnom prijatelju Alanu Smojveru, prije svega predivnom čovjeku, a onda i nautičaru, jedriličaru koji je na hrvatskoj čigri svojevremeno oplovio svijet. Organizirao prvu glumačku regatu s Reneom Medvešekom, čigrinu regatu, sudjelovao u izgradnji hrvatske čigre i bio u užem timu cijelog projekta skupa s Mladenom Šutejom, Mirom Muhekom, Ozrenom Bakračom i mnogima drugima. Također je bio i direktor Marine Preko i napravio općenito puno za popularizaciju jedriličarskog sporta u Hrvatskoj. Pjesmu, tekst i glazbu napisao je njegov dugogodišnji prijatelj Srđan Serđo Studen, koji ju je i snimio u studiju uz pomoć glumaca i glazbenika koji su poznavali Alana i sudjelovali na dvije regate koje su se održale netom prije pojave epidemije koronavirusa. Pored toga što je pjesma omaž sjajnom liku i dijelu Alana Smojvera, zamišljena je također i kao prvi korak ka eventualnom oživljavanju glumačke regate koja bi se zvala, za sad radnog naziva, Glumačka regata Memorial Alanov Smojveraj. Evo, čućemo Navigare od Glumačke regate, dakle tekst i glazbu potpisuje Srđan Serđo Studen, kojemu čestitamo rođendan i zahvaljujemo na strpljenju što je ostao u autu čekati da čuje ovu pjesmu, jer na njegovom otočiću gdje ljetuje nema struje ni radija. Pa evo ga u autu, pozdrav Serđo vama, a pozdrav i svim našim slušateljima za ovaj tjedan što se tiče drugog dijela dana. Čujemo se u moje ime već u nedjelju u još jednom izdanju Hula Hopa o 10 sati, a onda idemo ponovno kroz tjedan u drugom dijelu dana od ponedjeljka. Lijepi pozdrav, evo slušamo za kraj Navigare, nakon toga naravno idu naši doručkari, pa pjesme.

0: I dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput diće, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.

0: Pjesma dana.
1: Katy Perry objavila je remiksiranu verziju pjesme Legendary Lovers.

Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remiks svog singla iz 2013. Legendary Lovers. Pjesma dana.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Igra naravno nije gotova, cijenjene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Američki san drugog programa Hrvatskog radija. Francuska, Maroko 2:0, a Belgija i Španjolska okršaj će večeras. Slijede još utakmice između Engleske i Norveške, odnosno Argentine i Švicarske. S nama je stručni komentator Hrvatske radio televizije za vrijeme svjetskog prvenstva, Tihana Nemčić-Bojić. Tihana, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Od našeg posljednjeg razgovora, što smo saznali novoga na svjetskom prvenstvu?
2: Zadnji put svašta se dogodilo, odnosno svaka utakmica je neko novo iznenađenje, možda čak i mi predvidimo da bi neka ekipa, primjerice zadnji put je bila Kolumbija protiv Švicarske, bila bolja jer nam se tako činilo kroz natjecanje, međutim onda kad se sučele onda to izgleda potpuno drugačije, tako da niti jedna više nije sigurna, evo mada ova jučer između Francuske i Maroka je ipak bila onako kako smo možda i pretpostavljali.
1: Jesu li, što završnica se bliži, pomalo i očekivano, utakmice sve manje atraktivne?
2: Teško je reći da su sve manje atraktivne, možda više u grupi ima slobode ili više prostora pogreškama, a u ovoj fazi se svaka pogreška ono skupo plaća, pa su onda vjerojatno i ekipe malo pažljivije, možda sklone manje rizika, pa se onda to tako čini. Međutim, vjerujem da će sad, evo idu četvrtfinala, preostala tri, mislim da će ekipe pokazati svoje prava lica i puni potencijal.
1: Francuska je već u polufinalu, puno europskih ekipa, što nije baš uobičajeno kada se igra izvan europskog tla.
2: Da, nije, međutim europske reprezentacije su ipak u maloj prednosti, odnosno u Europi se igra, rekli bismo tako, kvalitetniji nogomet, puno više discipline, taktičkog rada i kvalitete koja se zadržava pogotovo u tim ligama petice, tako da nije na kraju krajeva niti čudno.
1: Najjači, a zapravo odnosi se recimo evo na primjer Francuske, ali vidjet ćemo to vjerujem i u nekim drugim susretima, oni koji imaju najdužu klupu imaju najviše izgleda jer sada sve više dolazi do izražaja da je jedna nokaut utakmica više i da je 8 dana duže.
2: Da, sigurno skupilo se puno i umora, dugo su skupa, došlo je i bilo je popriličan broj ozljeda, što je i normalno nekako da se najbolji igrači uvijek i najviše koristi, puno su na terenu, stres je izrazito velik i onda u skladu i ozljede, pa bili su i neki kartoni i slično, oni u stvari koji na klupi imaju igrače koji kvalitetom mogu nadomjestiti, a da ne dođe do nekakvog vidljivog pada u kvaliteti i u izvedbi, u stvari imaju prednost, što smo vidjeli najprije kod Francuske najbolji primjer, a sad ćemo vidjeti dalje kako će biti kod ovih preostalih.
1: Koju poruku FIFA šalje? Pritom mislim, vjerujem, možemo se zajednički sjetiti niza svjetskih prvenstava prije, ta su pravila bila striktna, znala su se dovoljno unaprijed, a sada se što šta mijenja čak i za vrijeme prvenstva.
2: Pa da, to FIFA sigurno ne šalje dobru poruku. Bilo je tu razno raznih političkih situacija, što sa predsjednikom države i predsjednikom FIFA, koje se većini normalnog puka ne sviđaju. Međutim, to samo ukazuje na nedostatke i na loše upravljanje glavnom svjetskom organizacijom, koja će sigurno prije ili kasnije dovesti do toga da vjerojatno se možda u tom smjeru neće nastaviti zato što se integritet nogometa u potpunosti narušio.
1: Vaš dojam o utakmici Francuska-Maroko?
2: Dobro, dojam onako očekivano da će Francuska imati možda i u svojim nogama kontrolu utakmice. Fizički su izrazito moćni, teško im se približiti čak i kad se prepusti posjed drugog.

0: ekipi teško ih je probiti i ako se i odigra u nekom trenutku nekakva kontra protiv njih, njihovi igrači su toliko spremni da se oni uspiju vratiti, da se ti kontranapadi uopće nisu razvijali kod Maroka. Što se tiče napadačkog njihovog dijela, njima je zaista zbog te kvalitete u prvoj liniji dovoljna jedna, ono kak se kaže, malo, jako malo prostora da bi oni to kaznili, pritom mislim na Mbappea i Dembelea u ovoj situaciji, a onda kad pogledamo da Due izađe van, pa da onda na to mjesto dolazi Barcola koji onda još življi, još bolji, u stvari jako teško je držati i braniti se od takvog pritiska cijelo vrijeme.
1: Protiv Francuske i Paragvaj i Maroko su pokušali gotovo tučnjavom.
0: Da, mislim, ekipe se brane i koriste sva moguća raspoloživa sredstva zato što jednostavno znaju da je s druge strane ekipa koja je jako teško parirati po pitanju nogometnih stvari, tehničko-taktički, odnosno nekakvom brzinom razmišljanja, pogotovo brzinom razmišljanja. Znači, jedno je ta brzina koju mi vidimo kad oni recimo su u sprintu, a drugo je ta brzina predviđanja i tehničko-taktičke izvedbe koja onda to dovodi na neku potpuno drugu razinu.
1: Je li Maroko razočarao u četvrtfinalu?
0: Pa dobro, sad ne bih rekla razočarao. Mislim da je to bila i realna slika u ovoj situaciji, pogotovo što smo vidjeli da je Francuska kroz cijeli turnir i onoga što smo najavljivali jedna reprezentacija koja je trenutno na nekoj drugoj razini, ali bit će možda zanimljivije vidjeti sad ukoliko Španjolska, što je opet očekivano da prođe, mada opet ne želimo ništa predviđati jer ne bi bilo niti fair u tom smislu, kako će se onda u polufinalu nositi sa protivnikom koji god da dođe.
1: Generalno, francuska ljepota igre ostaje iz utakmice u utakmicu.
0: Sad naravno da sad kako ide i kvaliteta u nastavku i bolje reprezentacije, odnosno najbolje su ostale, tako naravno da onda kvaliteta izvedbe, možda oni neće imati toliko prostora da pokažu sve ono što su mogli protiv ekipa koje su bile zvanično nominalno slabije, ali oni će i dalje, njihova ljepota će se u stvari onda ogledati upravo u tim trenucima, mini trenucima nepažnje protivnika u kojima će im biti, kao što sam već rekla ranije, dovoljno samo jedan ono pola metra ili čak i manje od toga da oni kazne grešku protivnika, ukoliko će to biti tako.
1: I onda opet dan poslije imamo situaciju da je najvjerojatnije prema svim snimkama koje sada dolaze bilo igranje rukom prije prvog gola Francuske.
0: Tu sad opet ulazimo u ovaj prostor da je bilo igranja rukom. Me je zaista teško ulaziti u to područje da li je VAR, odnosno da li je sudac nekoga za nešto oštetio, jer ako odemo u razmišljanje da je to tako, onda ćemo posumnjati u kompletan integritet natjecanja, odnosno onoga koji dijele pravdu, i onda bi mogli na koncu ostati zaista razočarani nekako nogometnom igrom, a ja si osobno evo to ne želim napraviti.
1: Razočaranja neće biti u utakmici Belgija-Španjolska?
0: Pa vjerujem da neće. Ja se veselim osobno svakoj utakmici, bez obzira koje s jedne, odnosno s druge strane. Za Španjolsku nekako očekujem tu kontrolu kroz posjed. Na kraju krajeva oni su po tom pitanju možda i najbolji u tome dijelu. Puno kretnje, puno rotacije, puno kratkih dodavanja i sve ono što u nogometu nekako volimo i cijenimo. E sad pitanje s druge strane Belgija, koja je isto pokazala da ima na kraju krajeva dobrog izbornika, ima izuzetne igrače od kojih smo neki, primjerice Kevin De Bruyne, vidjeli da sjedi na klupi zato što možda i nije u nekoj svojoj trenutnoj formi, ali i nekoliko drugih igrača koji tu mogu naštetiti, primjerice Doku koji izrazitom brzinom može isto tako s one lijeve strane, ovaj De Ketelare koji je sad postigao neke važne pogotke, Lukaku koji ulazi i uvijek nešto zabije. Evo, četvrt finala su zaista najosjetljiviji dio natjecanja i možemo samo gledati i uživati.
1: Engleska, Norveška, Argentina, Švicarska, Engleska i Argentina favoriti ili?
0: Pa jesu favoriti na papiru. Engleska možda do sad pokazala i nekako najviše, dosta efikasnosti, sad se Bellingham probudio, što je jako dobro za njih, znajući da u prednjoj liniji, odnosno da u napadu čeka Harry Kane koji je zaista velika prijetnja svima, a s druge strane ova Norveška koja isto tako ima tog strijelca koji je specifičan na svoj način i jednu jako dobro pripremljenu igru, strpljivu pomirljivu, možda malo hladniju nego drugi. S druge strane, Argentina, opet vidjeli smo zadnji put, mnogi kažu opet su se provukli, ali nije to provlačenje, to je kvaliteta te ekipe i iskustvo osvajanja svjetskog prvenstva protiv Švicarske, koja će se sigurno zatvoriti i pokušati što duže braniti kao što su to evo u osmini radili.
1: I za zaključak, dostojanstveno oproštaj Zlatka Dalića, Slaven Bilić pred vratima.
0: Pa je, po pitanju evo, do nedavnog izbornika Dalića, samo mogu reći da nam je on pružio toliko veselja i radosti da mu u stvari možemo samo zahvaliti, a po pitanju novog izbornika vjerujem da je Hrvatski nogometni savez skautirao, pripremio, analizirao i dugo razmišljao o tome tko bi potencijalno mogao nastaviti taj niz. Ja ne bi ništa rekla unaprijed, uvijek smo, kako se kaže, živjeli od toga da prosudimo tek kad dođu rezultati, što je i najbolje u stvari oličenje i vrednovanje rada nekog izbornika ili trenera.
1: Tihana, najljepša hvala.
0: Hvala vam puno i lijepi pozdrav.
2: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: It's Snap.
1: Onda opširnije o sinoćnjoj utakmici između Francuske i Maroka. Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Francuzi su odigrali četvrtu utakmicu na ovom prvenstvu bez primljenoga gola od ukupno 9 četvrtfinala koja su igrali na svjetskim prvenstvima, dobili su ih 7. Igrali su i 7 utakmica protiv Marokanaca, nikad nisu izgubili, sinoć su obilježili 5. pobjedu, imaju i 2 remija. Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuzi su bili opasni takmaci. Prijetili su već u 4. minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamecana koji je tukao glavom, obje te lopte Bono je zaustavio. U 28. minuti Mbappe se našao ponovo s Bonom oči u oči, riječ je bila o kaznenom udarcu koji je skrivio Mazraoui prekršajem nad francuskim kapetanom. Međutim, Mbappe se nije držao onog starog nepisanog nogometnog pravila da igrač nad kojim je skrivljen kazneni udarac najstrožu kaznu ne bi trebao sam izvesti. Upravo je zato Bono obranio taj pokušaj Mbappea koji nije uspio tijekom prvog poluvremena stići do svojeg 8. zgoditka na ovom svjetskom prvenstvu. Do odlaska na odmor, Bono je obranio i pokušaj Duea. Din je s više od 20 metara pogodio gredu, a Hakimi je prvi marokanski udarac uopće prema francuskim vratima uputio tek u 6. minuti Sučeve nadoknade, bio je neprecizan, tukao je otprilike 2 metra pokraj lijeve vratnice. Nastavak je ipak donio golove. Ono najvažnije u nogometnoj igri dogodilo se u 60. odnosno 66. minuti. Prvo je Mbappe odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to njegov 8. zgoditak na ovom turniru, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Što se tiče vječne liste strijelaca, na njoj je prvi Messi s 21. zgoditkom na svjetskim prvenstvima. Mbappe ima samo zgoditak manje, ukupno 20. Slijede Kloze sa 16, pa Ronaldo s 15, Gerd Müller i Harry Kane imaju po 14. No vratimo se sinoćnjem prvom četvrtfinalu. Konačnih 2-0 postavio je Dembele u 66. minuti, također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca tek u 83. minuti, kad je Unahijev udarac obranio Maignan. Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio i pokušaj Matete, te je najzaslužniji što Marokanci nisu doživjeli veću rezultatsku katastrofu. Francuska je dakle prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg četvrtfinala koji će se igrati u Los Angelesu s početkom u 21 sat između Španjolske i Belgije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Izvornici francuske Didier Deschamps i Maroka Mohamed Ouabi.
4: Évidemment, beaucoup de fierté d'être là. On l'avait dit, troisième fois consécutive avec un match, oui.
5: Ovo potvrđuje ispravnost onoga što radimo. Naravno, ponosni smo što smo ovdje u polufinalu. Ovo nam je treći put za redom. Što se same utakmice tiče, s obzirom na zbivanja u prvom poluvremenu na obranjeni 11-terac i one 3 prilike, istina, nedostajalo nam je preciznosti u završnici, ali to nije umnjelo sumnju među moje igrače, a pogotovo ne kod Kilijana koji je imao problema s gležnjem. Također, dopustili smo vrlo malo prilika suparniku. Osim stvaranja prilika, počevši od naših napadača, sposobni smo i vršiti pritisak na suparnika, pritisnuti ga u njegovu polovicu i onemogućiti mu iznošenje lopte. To cijeloj momčadi omogućuje da se postavimo visoko, što više odgovara našim napadačima. Sve to potvrđuje naš dosadašnji rad, igrali smo protiv snažnog Maroka i stoga smo ponosni što smo ponovno stigli do polufinala.
6: C'est clair qu'on est super déçus parce qu'on ça il s'arrête, on voulait continuer.
7: Jasno je da smo sada silno razočarani jer je svemu došao kraj. Željeli smo nastaviti dalje. Prvo poluvrijeme bilo je teško, doista teško jer su bili izvrsni s loptom u nogama. Jasno je da su nam stvarali mnogo problema na bokovima s igračima koji su ulazili u sredinu na svoju slabiju nogu, kao i kroz trokute i dodavanja kroz sredinu terena. Također kad smo mi imali loptu, nismo bili dovoljno učinkoviti u tranziciji. Moramo priznati da su oni fantastična momčad. To ne smijemo zaboraviti. Imaju kvalitetne igrače. Istina je da je prvi pogodak stigao u trenutku kad se činilo da su neki igrači stali, tražeći prekršaj zbog igranja rukom. Šteta. Zatim je uslijedio onaj individualni potez Mbappea. Možda smo se još malo održali, ali moramo priznati da su oni imali najbolje prilike. Bili su vrlo učinkoviti i u tranziciji. Nedostajalo nam je ideje i svježine. Nedostajalo nam je energije da možda učinimo više s loptom. Tako stoje stvari. Moramo to prihvatiti.
6: Il faut l'accepter.
1: U svjetskom radijskom eteru prvi gol Francuske na utakmici protiv Maroka.
0: De Francia, Kylian Mbappé.
8: Le but de Kylian Mbappé.
0: Allez, allez.
8: Kylian Mbappé
0: gives France the lead in the quarter final.
9: Kylian Mbappé.
8: Special goal. 1-0 Frankrijk.
0: Francia 1.
8: Morocco 0.
1: Pa onda i drugi francuski gol.
10: Et c'est attention à l'équipe de France qui attaque encore dans l'axe avec Dembélé qui frappe. Dembélé,
0: Dembélé, chute Dembélé.
11: Dembélé, Dembélé.
12: Dembélé sweeping forward, right footed shot. 2-0.
13: Mais c'est Dembélé. La balle est dans
14: le
13: net.
14: Le deuxième but, c'est Ousmane Dembélé.
0: De France, de France, de France.
12: France are on the march, the favourites, towards another World Cup semi-final.
0: Francia 2.
15: France with a two-goal cushion.
0: Francia
14: 2.
0: Marruecos 0. Marruecos 0.
1: Oh la la la la.
16: Les plateaux 0 face au Maroc.
17: France are leading by 2-0.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 21 sat, Los Angeles, Španjolska protiv Belgije, drugi četvrtfinale ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Španjolski izbornik Luis de la Fuente.
2: Belgija je una selección muy potente.
3: Belgija je vrlo jaka reprezentacija. Imaju igrače koji igraju u Španjolskoj, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Navikli su tamo osvajati titule i boriti se za njih. Biće zaista teško, pogotovo kada uzmemo u obzir da su obje reprezentacije u četvrtfinalu, što znači da smo 8 najboljih reprezentacija svijeta. To će nam sigurno biti najteži ispit do sada na prvenstvu.
1: Pa belgijski izbornik Rudi Garcia.
3: Znamo da igramo protiv jednog od favorita. Španjolska je vjerojatno najbolja momčad kada je riječ o posjedu lopte i već 15 ili 20 godina igraju na prepoznatljiv način. Ali i mi imamo sjajnu momčad. Mi smo druga najbolja reprezentacija po broju postignutih golova na svjetskom prvenstvu i igramo protiv momčadi koja ima najveći broj očekivanih golova. Vjerujemo da možemo uspjeti.
1: Bivši igrač Dinama Dani Olmo o ambicijama Španjolske.
4: Poraz od Maroka na svjetskom prvenstvu u Kataru i dalje nas boli, ali uspjeli smo iz njega izvući i nešto dobro za našu budućnost. Teško mi je to objasniti. Umjesto tuge, biram druge osjećaje. Mislim da je to sve nas izazvalo da više cijenimo svjetsko prvenstvo i da shvatimo kako treba iskoristiti svaku priliku koja se ukaže. Jer na ovom natjecanju nema mjesta za pogreške. Jedna loša utakmica ili loše izvođenje 11-teraca mogu te izbaciti i zato uvijek moraš biti maksimalno koncentriran. Itekako smo toga svjesni. Svašta smo naučili i na putu do trofeja na europskom prvenstvu. Vjerujem da nam to iskustvo može pomoći i da na ovom prvenstvu možemo slaviti.
1: Charles de Ketelare briljirao je u utakmici protiv Sjedinjenih Država. Slijedi četvrtfinale.
5: Mislim da je svima jasno koliko smo napredovali tijekom ovoga turnira. Prve dvije utakmice odigrali smo neriješeno i to nije baš dobro utjecalo na naše samopouzdanje. Nakon toga dvoboj protiv Novog Zelanda vratio nam je vjeru, a preokret protiv Senegala puno posebnih emocija. Taj nam je susret dao najviše samopouzdanja za utakmicu s SAD-om. Zato smo i odigrali tako dobro. Ne moram naglašavati koliko je Španjolska fantastična momčad. Puna je igrača koji igraju za najbolje klubove na svijetu. Ako im želimo parirati, morat ćemo biti na vrhunskoj razini.
1: Belgija i Španjolska u Los Angelesu 21 sat, prinos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije, onda još u nastavku sutra navečer pa u nedjelju ujutro prema našem vremenu preostala dva četvrtfinala između Engleske i Norveške te Argentine i Švicarske. Jedan je počeo, a drugi završava. Odnosi se to na tonsku realizaciju i Ivana Živka. U ovom slučaju ja sam Lovorko Magdić. Srećan pozdrav.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Domovinski pokret postigao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Već idući tjedan o prijedlogu bi se trebalo raspravljati u Saboru, predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Vlade Republike Hrvatske, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog sumnje na korupciju u Bujama je uhićeno više osoba. Priveden je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacija prošle godine uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Zagrebačko naselje Utrina bilo je poslijepodne pod opsadom policije zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, muškarac se ubrzo predao. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru u pokrajini Almeriji na jugu Španjolske. Traga se za više od 20 osoba. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Najveći europski proizvođač automobila, Volkswagen, objavio je da će u sklopu reorganizacije smanjiti proizvodne kapacitete. Uprava je tu odluku donijela pod pritiskom američkih carina, smanjene zarade na električnim vozilima i snažne konkurencije kineskih proizvođača. Radnici su prosvjedovali jer Volkswagen navodno razmatra ukidanje 100.000 radnih mjesta diljem svijeta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andre Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Vokal.
5: Zagreb,
1: Velika Gorica,
5: Osijek,
1: Zadar,
5: Rijeka,
1: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.
5: Vokal.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Mazdan, kilogram 4,99 €. Tortilje, 320 grama, 99 centi. Pivo Pittinger, 6 puta pola litre, 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Zbog sumnje na korupciju na području Buja uhićeno je više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je odveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida, a slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Policajac iz Varaždina privremeno je udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan prije 4 dana tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. U Zagrebu je uhićen muškarac koji je na ulici prijetio aktiviranjem bombe. Policija mu je nakon dojave pristupila u naselju Utrini, a on je izvukao bombu. Područje je osigurano, promet u Šišićevoj ulici bio je nakratko zaustavljen, a opasnosti za građane nije bilo, rekla je policija za HINA-u. Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmoru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Policija je malo prije objavila da je uhićen 26-godišnji Britanac te da se istraga nastavlja. Britanski premijer Starmer događaj je nazvao šokantnim i pozvao zemlju da se ujedini i uzdigne iznad političkih podjela u vezi sa smrću bivše ministrice. Toliko u novostima, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Sutra nas očekuje djelomice sunčano i nestabilno vrijeme. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna između 27 i 32 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera. Demer je u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Vozilo u kvaru između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene i zastoje, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 28. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica. Na riječkoj obilaznici pozivamo vozače na pojačan oprez. Vozilo u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
6: On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik-Motorway, there are no major queues at the Lučko and the Merije toll stations. There is a broken down vehicle between the Čelinka and Bristovac tunnels in direction Zagreb, where traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and is additionally slowed down due to a traffic accident between the Jakuševac and Kosnica junctions on the 28th kilometer. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, there is a broken down vehicle in the Trsat tunnel in direction Križišće. Traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 40 km per hour. Drivers are advised to be cautious. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: To otprilike.
1: Drugi.
0: A na drugom u 20 sati i minutu vrijeme je za...
1: Trezor na drugom.
0: Trezor na drugom koji večeras neće biti niti približno isti kao obično. Prije svega o 21 sat kolega Fabijanac pratit će utakmicu između Španjolske i Belgije. Druga je to utakmica četvrt finala, jučer su Francuzi pobijedili Maroko. Sutra je treća, onda i četvrta tekma četvrt finala. A što se tiče glazbe, ni tu neće biti isto. Naime, nekako sam odabrao stvari koje u ovih prvih sat vremena barem, neke ovako hitiće, ali ove plesnije malo će vas rasplesati, ima i tu naznaka nekakvog ljeta. I ono što je neobičajeno za Trezor, bit će nekoliko tek proširenih ili remiksiranih verzija stvari, uglavnom će tu biti originali, doduše naravno poneka stvar će biti čak u remiksu, ali možda u nekoj kraćoj radio verziji ili tako. Biće i nešto produženih, proširenih verzija, no o tom potom. Ima dosta noviteta, ali neću vas ja večeras previše, dakle, gnjaviti s puno priče. Jedno neobičajeno, ali zapravo običajeno ljetno izdanje Trezora na drugom. I da puno ne gnjavim, prije dakle tekme, idemo mi malo slušati novije stvari, Nuzi, njegova Izi na samom početku, pa onda Laru koja se vratila, nisam ni znao da je 2020. ona zapravo objavila album, ali one najbolje njezine stvari su prije 10 godina, prva dva njezina albuma, i mogu reći da ova Cabin Fever, njezin novi single, zapravo ne zvuči onako elektro, synth-pop kako je nekada Laru zvučala, ali dobra je stvar. Biće tu i švedski duo Jubel, imaju novi single Ocean House, doduše vrtim ga već neko vrijeme, ali zašto ne i večeras. Biće tu Calvin Harris i Jay-Z sa Satisfy, da, preskočio sam Super High, odličan londonski duo sa Grahamom Candyem i Nova Tropics, Anywhere With You, to je onako baš prava ljetna stvar. I tako, bit će tu još dosta stvari, kažem, ovih prvih sat vremena prije nego se posvetimo sportu i glazbi. Idemo, Nuzi, njegova Izi na samom početku. Ja sam Bernard Cvek i s vama do ponoći u Trezoru na drugom.

Calvin Harris i Jazzy, sada zapravo malo starija stvar, Satisfy. Mi smo prošli tjedan, ako se ne varam, slušali Jazzy sa Chrisom Lorencom, Invisible, inače još jedna od stvari kojima Jazzy najavljuje svoj novi album, odnosno čini mi se da je to njezin debitantski album koji će biti objavljen tamo negdje u listopadu. Prije toga i švedski duo Jubel, bili su tu Super High, i LaRue i Nuzi. Eto puno lijepih ovih kratkih stvari. Ostra i Patrick Holland, Siren Song u originalu, Siren Reprise u Patrick.

0: Šta se mene tiče, hitića ovog ljeta. Via Veneri, Ultranate. Naravno, zvijezda 90-ih u suradnji s francuskim producentom Avenerom. Njihova Starlight. Prije toga omiljena mi tursko-talijanska producentica Carlita s njurškim, odnosno točnije bruklinskim duom Sophie Tucker. Slušali smo njihov novi single Manhattan. A još prije toga Ostra i Patrick Holland. Kažem originalu na Ostrinom albumu Siren Song. No ovdje je to Siren Reprise u Patrick Holland remixu. Uskoro prošlogodišnji David Bay i Digitalism, no prije toga jedan od novih singlova Poolside i Steve Appleton sa Bedroom Eyes.
1: Trezor na drugom.

sa pala. To je sad nepodnošljivo. Velika vlaga, stvarno, grozno. Ali dobro, ljeto je, što ćemo, tako je. David Bay i Digitalism, njihov Heatwave, tamo negdje iz prošle godine.

Data One Tizzy, Daddy Squad, njihova My Magic Number Extended Mixu. Bliži nam se tekma, još desetak minuta. A do tada jedan poljski producent Dominik Dudek i Francis On My Mind sa Midnight Echoes.

Love is the answer, Lisa and Dawn featuring Grant Gold. U Dave Ode remixu i to u radio editu, kažem sve nekakve kratke stvari večeras. Što se tiče ovih dance stvari, malo ćemo se odmoriti od njih tijekom ove tekme, a uskoro ćete moći pratiti što se događa na drugoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva između Španjolske i Belgije. A što se tiče glazbe za ovo svjetsko prvenstvo, nijedna stvar mi nije baš posebna. Osim ove koju ću pustiti kao svojevrsni uvod, Andrea Bocelli, David Guetta, a je, mislim da se njezino ime tako izgovara, i Megan Thee Stallion i njihova DNA. Tam je baš dobra. I što se mene tiče, ona je pravi, onako prava navijačka. Idemo na nogomet uskoro.

0: Što se tiče ovog rasplesanog trezora večeras, mala stanka, jer tijekom ovog prijenosa vrtit ću vam rockerske stvari i nove Stonse, nove U2, sjajni irski novi band Gurriras. Ne, Gurriras. Moram još naučiti kako se izgovara njihovo ime. Biće tu White Lies, nešto domaćica, Editors i Kasabian, My Baby. Puno lijepih stvari. Više od igre. To nam je u DNK.
1: Sport i glazba na drugom. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
0: E pa jedna od tih utakmica je i večeras, ali neću vas ja s time gnjaviti, ima tu ekspert za to. Lovarko Magdić ovdje kod mene u studiju, a u Splitu Srđan Fabijanac. Pozdrav svima.
2: Dobar večer. A Španjolska i Belgija krenut će za koji trenutak u Los Angelesu u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, nakon što prvog polufinalista znamo, to je Francuska koja je pobijedila Maroko 2-0. Još će tu biti utakmice Norveška-Engleska sutra u 23 sata, Argentina-Švicarska u 3 sata i za ponoć u noći sa subote na nedjelju, a sada sa

0: Dobar večer. A Španjolska i Belgija krenut će za koji trenutak u Los Angelesu u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, nakon što prvog polufinalista znamo, to je Francuska koja je pobijedila Maroko 2-0. Još će tu biti utakmice Norveška-Engleska sutra u 23 sata, Argentina-Švicarska u 3 sata i za ponoći u noći sa subote na nedjelju, a sada Srđan Fabijanac.
1: Uz pozdrav, jasno, pratit ćemo ono što se događa i vidjeti tko će na Megdan sjajnim Francuzima. Dvije odlične reprezentacije, Španjolska koju mnogi ističu kao onu koja bi možda mogla ugroziti Francuze, djeluju zaista za sada Francuzi onako najbolje kroz čitav turnir. Krenula je utakmica odmah prvi dobar napad Belgijanaca i... Uz pozdrav, jasno, pratit ćemo ono što se događa i vidjeti tko će na Megdan sjajnim Francuzima. Dvije odlične reprezentacije, Španjolska koju mnogi ističu kao onu koja bi možda mogla ugroziti Francuze, djeluju zaista za sada Francuzi onako najbolje kroz čitav turnir. Krenula je utakmica odmah prvi dobar napad Belgijanaca i ipak je lopta tamo pobjegla u gol out za... Bit će jasno za Unai Simona, španjolskog vratara koji je na golu.